0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
3: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Hej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
3: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: kæmpe høstmarked hos Land & Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land & Fritid Sundeved.
1: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
2: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sideclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos CBB er

0: streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Du lytter til Skala.
18: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
17: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
18: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
17: Skru op for

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgentur. I dag fra Vadehavscentret.
2: Som er sidste stop på vores verdens bedste morgentur.
3: Ja. Det er trist, synes jeg.
2: Ja, det er da lidt
3: altså,
2: bemodet.
3: Det er dejligt sidste stop, men det er også trist, at ugen slutter nu.
4: Det er rigtigt.
2: Det kan man godt sige. Det har i hvert fald været en dejlig uge, og hold nu op, hvor har jeg sovet dejligt i nat.
4: Ja, det har jeg faktisk også.
2: I Ribe Byferie Resort.
4: Ja. Yes.
2: Nu har vi boet på hotel hele ugen.
3: Det er rigtigt.
4: Det føles som at være på et form for sommerhus, men sådan tæt på byen.
3: Ja, jeg synes, det var så lækkert. Og du ved godt, det er jo hyggeligt. Vi gik meget sammen, men på et tidspunkt, så lukkede jeg min dør. Ja. Låste den, for jeg tænkte, I skal ikke komme rendende.
4: Nej.
3: Og så kunne jeg i mit køkkenalrum ligge mig i min sofa og tænde på mit fjernsyn og se landskamp i fred og ro.
4: Ja.
3: Ej, det var dejligt.
2: Ja, der var noget lækkert over det der med at have ekstra meget plads og kunne bevæge sig fra rum til rum.
4: Ja, jeg gik op i hemmelsen bare lige en gang imellem.
3: Ja, men jeg hver anden time, jeg havde væk under ringet, så jeg skiftede seng.
4: Ja.
3: Så jeg startede soveværelset, så sovesofaen og så hemmelsen.
4: Ja.
2: Var der nogen af jer, der var i sauna eller boblebad i aftes?
4: Jeg nåede det ikke.
3: Hvad snakker du om?
2: Snak om det. Jamen, der var jo altså mulighed for at gå i sauna og boble.
3: Nej.
4: Vi vil ikke lige nævne det.
3: Ej, hvor travlig, mand. Ja. Det kan være, at jeg kan få en dukker senere.
2: Det kan sagtens være. Men velkommen til verdens bedste morgen, der i dag sendes fra Vadehavscentret. Om ikke så forfærdelig lang tid, så får vi besøg af direktøren for det hele.
3: Ja.
2: Det glæder jeg mig rigtig meget til.
3: Jeg håber, at der er kaffe med.
2: Vi skal blandt andet også snakke lidt om sort sol, som jo er et kæmpe fænomen.
4: Ja. Det, og vi var ude og spejde efter det i går. Det kan vi måske komme ind på senere, hvordan det gik.
2: Det synes jeg.
4: Men lige om det skal vi til et dilemma. Det er Vibeke, der skal bruge noget hjælp. Skal Vibeke sige nej til at være gudmor? Det finder vi ud af lige om lidt.

0: skal Vibeke sige nej tak til at være gudmor. Vi skal til dagens dilemma. Vibeke skriver, at en gammel barndomsveninde har spurgt, om jeg vil være gudmor til hendes lille søn. Jeg blev overrasket, men også virkelig rørt, for det er jo en stor tillidserklæring. Sandheden er dog, at vi ikke længere er særligt tætte. Det var vi engang, men nu bor vi i hver vores ende af landet. Vi skriver mest til hinanden til fødselsdag og ses måske et par gange om året, når den gamle venindegruppe mødes. Jeg har selv et meget tæt forhold til min gudmor, og jeg ved, at jeg aldrig kommer til at få sådan et forhold til min venindes lille dreng. Samtidig er jeg også bange for at sove hende, hvis jeg siger, at jeg ikke føler, at jeg kan leve op til titlen. Er det mest ærligt at takke nej tak her, eller bør jeg sige ja og lade titel være titel og se, hvad der sker?
1: Jeg har lige hoppet ind på Folkekirkens hjemmeside,
0: ja.
1: For jeg tænker, at der er jo nogle titler op at vende lige her.
0: Ja.
1: Så vi lige har helt styr på, hvad ting betyder.
0: Fornuftigt.
1: Og nu læser jeg op her. Gudmor eller gudfar,
0: mm-hmm.
1: Det er titlen på den person, som på selve dåbsdagen bærer barnet.
0: Ja.
1: Og det er også den person, som i kirken har retten til at svare på vegne af barnet. Så det er også den person, som siger ja til, om barnet vil forsage djævlen eller hans gerninger. Altså,
0: okay.
1: Så man er ligesom man er barnets værge i kirken.
0: Barnets stemme, ja. I kirken.
1: Og så tror jeg egentlig også, hvad er det, hun hedder, hende, der har skrevet?
0: Hun hedder Vibeke.
1: Vibeke, jeg tror, du skal se det her som om, at det er en kærlighedserklæring fra din gamle veninde til, at hun godt vil have, at du bliver en større del af den nye del af jeres liv, som måske er livet som mødre. Altså, så jeg tror egentlig, gør det.
0: Du siger bare sig ja, og skide hul i det andet.
1: Det er jo ikke fordi, men at der er nogen. Altså, jeg står og siger, der er ikke nogen juridisk bindende.
0: Nej,
1: i
0: det
1: de her. Altså, det er jo sådan noget, vi lidt leger.
0: Men jeg tænker lidt, er det ikke meget godt lige at forventningsafstemme, så man ikke kommer til at skuffe den her veninde, og så hun kommer til at tænke, jeg skulle aldrig have valgt Vibeke.
1: Anne, hun skriver, jeg vil sige ja tak. Mine børns gudmor er heller ikke en, vi ser hele tiden, men derfor kan hun godt være en god gudmor og et godt forbillede for mine børn.
0: Så har vi også Maja fra Odense med på telefonen. Godmorgen til dig, Maja.
2: Godmorgen.
0: Maja, du vil sige nej tak. Hvorfor vil du det?
2: Jeg synes ikke, at hun skal sige ja, hvis hun ikke vil lægge det rigtige i det.
0: Og hvad er det, du synes, man skal lægge i det at være gudmor?
2: Det er jo tradition. Det er betydningen i det. Og hvis hun ikke lægger det samme i det, så synes jeg ikke, hun skal finde en, der har de samme værdier.
0: Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Maja.
1: Ja, god morgen.
2: Og god dag.
0: I lige måde.
1: Prøv, hvis vi skal konkludere noget, så er det jo en af de der gange, hvor vi bliver nødt til at lande lidt i midten. Fordi der er stort set lige mange argumenter for og imod. Men det, de fleste siger, er faktisk, at det er fornuftigt at bare lige tjekke ind med din veninde og høre, hvad er hendes forventninger.

0: Over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, der i dag sender fra Vadehavscenteret. Det er sidste stop på vores verdens bedste morgentur. Men det er jo fredag.
1: Ja, det er nemlig også fredag. Vi skal huske at sige, at vi har guf-knappen med.
0: Det har vi nemlig.
1: Og hvad hedder det, når vi trykker på den? Det gør vi på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9. Jamen, så er det i dag, der skal du skrive en sms.
0: Ja.
1: Du skal ikke ringe ind, du skal sende en sms til 1266. Det skal blive noteret af det her. 1266, start med at skrive skala, så skal du skrive guf-knap, og så dit navn. Og ja, det er mig, der har bestemt det, fordi det skal være en præstation
2: i sig selv. Det skal være
1: så svært. Det skal være svært. Den hurtigste, der smider en sms ind med de tre ting.
2: Ja.
1: Skriver skala, navn og guf-knap. Jamen, de har vundet fredagslægt til hele familien.
2: Og der vil jeg lige give et tip.
0: Ja. Ja, kom med det.
2: Skriv det nu derude. Lad være med at sende. I må ikke sende den.
1: Nej.
2: Men så er det skrevet.
1: Og sådan klar.
2: Eller have det kopieret ind, ikke også? Fordi jeg ved, der er rigtig, rigtig mange børn, som I ser og lytter med deres familier her om fredagen. Fordi de ved, der simpelthen er en kæmpe sæk fredagslægt på højkant.
0: Det er et godt forslag, du kom med.
2: Det er et lifehack.
1: Ja, det er ikke dumt.
0: Du kan da tage det til dig, og du kan lade være. Om lidt, så får vi Claus her ind i vores lille turbus. Han er direktør for hele Monowitten her i Vadehavscenteret.
3: Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
5: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheetos Snacks til 5 og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Exotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
8: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge

0: får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu er 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: bedste morgentur. I dag fra Vadehavscentret.
1: Og i øvrigt så er Vadehavet faktisk med på UNESCO's liste over verdensarv.
2: Og ved du hvad, det giver virkelig god mening. Det er jo, hvis jeg var fugl, ikke også, så vil jeg aldrig misse mit Vadehav.
1: Nej.
2: Altså fordi, tænk, de har jo sørget for, at vandet er så lavet, at de der fugle, de kan bare, det går lige til knæene på dem. Og så kan de bare pille det lækreste snegle og fisk og krabber og rejer op. Det er jo til selvbord. Det er all you can eat inclusive
1: buffet. Det er
2: buffet.
1: Noget af en buffet, må man sige. Ja. Men nu har vi altså fået gæster i studiet. Det er direktøren for det hele, Claus. Godmorgen til dig, Claus, og velkommen i vores lille bus her.
2: Claus, for 35 år siden, ikke også? Der stod du her, hvor vi er lige nu, hvor der ingenting var.
3: Ja.
2: Og så har du... Altså, hvad er det, du har skabt?
3: Altså, sammen med alle folkene, der har vi skabt et fantastisk vadehavscenter, ja. Som jo altså åbnede igen i 2017.
2: Ja.
3: I fantastisk arkitektur af Dorte Mandrup. Og så et enormt aktivt hus, hvor folk kommer ud i naturen og ud på Vadehavet og ud til Mandø. Og får kæmpe oplevelser. Altså, jeg siger tit til mine naturvejledere, kniv jeg lige selv i armen.
2: Ja.
3: Hvor mange danskere ser havørerne og masser af fugle og sæler hver eneste dag.
2: Ja. Og altså, kan gå lige ud og tage en østers op.
3: Østerssæsonen starter nu.
2: Ja, så, det er det. Ja. Der her skal man ikke være bange for, om de har været for længe undervejs fra Nordfrankrig eller et eller andet.
3: Præcis.
1: Altså, så vi var jo selv på en sanketur i går, hvor vi ligesom fik lov til at smage på Vadehavet, fik lov til at stege snegle og fange rejer, som vi er tilberedt bagefter. Virkelig, virkelig fed oplevelse.
2: Vi lavede vores egen pesto, vi lavede syltet tang. Altså, syltet tang. Jeg er færdig med syltet agurke.
1: Nu er det syltet tang fremad.
2: Det var så lækkert.
1: Det lyder også lidt mere trendy.
3: Der er faktisk bid i tang.
2: Ja, det er bid i.
3: Der er rigtig god bid.
1: Ej, det smagte virkelig, virkelig godt. Men I tilbyder jo rigtig mange ture, og du sagde det selv lige, østerssæsonen er lige startet. Nu har du jo mulighed for ligesom at komme på det hele. Du må da have en favorit.
3: Jamen, min favorit er faktisk østersturene.
1: Ja.
3: Fordi vi glæder os alle sammen til 1. oktober, hvor nu skal vi spise østers hele vinteren. Men det der med at gå ud og være 5 timer ude i det fri om vinteren, og så komme hjem med en fyldt rygsæk af østers,
2: ja,
3: altså, det er stort.
2: Ja, og altså, når man ankommer her, så har jeg jo vaders, man kan låne at få på, så man skal jo ikke tænke, har jeg udstyret til det? Det har I.
3: Det har vi.
2: Og så vader man jo et par kilometer ud, ikke også?
3: Jo.
2: Og står bare og samler dem op.
3: Ja. Wow. Altså, østersturen er også lidt krævende.
2: Ja.
3: Fordi man skal ud på nogle bløde banker,
1: og
3: man skal krydse noget vand.
1: Og man skal ikke komme med sin rollator, så går den ikke.
3: Nej, det skal man ikke. Man skal være godt gående, men så får man også en fantastisk oplevelse.
1: Ja.
3: Fordi det er tidevandet, det er luften, det er fuglene, det er østersen, det er bare det hele. Altså, man føler virkelig, man lever. Altså.
1: Men en af de ture, I også tilbyder, det er jo Sort Sol, og jeg ved, det er jo faktisk også lige nu.
3: Det er også lige nu, ja. Det er til og med i november. Og det er... Ja, Sort Sol, det er jo også stærerne kommer og skal
1: lige præcis, og flyver i de her... jeg ved ikke, hvad man kalder
2: formationer.
1: Jamen, det er vel ikke formationer, det er vel det er i hvert fald sådan mønstre på himlen.
2: Ja, det er helt vildt. Hvor store er de der flokke, når de er størst?
3: Jamen, desværre så er stærerne gået kraftigt tilbage.
2: Nå.
3: Så vi har et sted mellem stærerflokke på 100.000-200.000.
2: Okay.
3: Og det er lav.
1: Altså, okay.
3: Man hører mange tal, men... Ja. Altså, stærerne er jo restet tilbage siden 70'erne.
1: Okay.
3: Vi havde dem allerflest stadigvæk 400.000, men det er mange, mange år siden.
2: Ja. Okay.
3: Men 50.000 stærer kan danse sindssygt smukt.
2: Ja.
3: Og altså, det er ikke antallet af stærer, der gør det. Det er hele det der med, hvad sker der? Er der rovfugle? Er de lige før trækket? Hvor mange rovfugle sidder nede i rørene og gemmer sig?
1: Ja, for kan du ikke...
2: De svæver nogle gange rundt om flokken, ikke også? Og håber på, at der er en, der lige træder ud af gruppen.
3: Ja, det er sådan, når rovfuglene de angriber, så gør stærerne alt for at lukke døren ind i flokken.
2: Ja.
3: Så de søger sammen, og så fortætner de. Og det er jo sådan, at stærer ser 10 gange så godt, som vi gør.
2: Ja.
3: Men de kan så lukke døren for rovfuglen, så den ikke kan komme ind.
1: Okay.
3: Og det er derfor, de laver alle de der dansebevægelser
1: på himlen. Det er det, der sker, når det er, de flyver rundt.
3: Det er det, der sker.
1: Ja.
3: Men også hen på afrejsen.
1: Okay.
3: Der kan de altså også, der bliver de mere urolige, og der danser de også mere.
1: Okay, og det er så lige om lidt, at de trækker afsted mod varme og himmelstrøg.
3: Det trækker jo længere og længere ud på grund af klimaet, og på grund af det er så varmt. Så omkring 1. november, der tager de afsted.
2: Og det er jo så her, at hvis man kan tilmelde sig de her, man kan så også selv tage ud og lede efter det, men I har busture, man stiger på, og så ja. Har en naturvejleder med, der kan forklare også ved, jamen hvorhenne I har nogle hemmelige spots, ligesom folk, der ved, hvor der er kantareller i skoven.
3: Lige præcis, og præcis i går aftes, der flyttede stagerne.
2: Nå.
3: Og det er jo de der aftener, vi ikke kan lide, fordi så står vi der med grupperne, og så flyver stærne
1: den anden vej.
2: Tag dig kvejebejer.
1: Claus, tusind tak, fordi du kiggede ind i bussen. Det var vanvittigt hyggeligt. Vi glæder os til en dejlig morgen her fra Vadehavscenteret.
3: Jamen, tak lige måde.
1: Lige om lidt, så skal der quizzes, og det bliver saftus med spændende.
2: Er det spændende?
1: Vi har gang i, hvad liker vi quizzen, og altså...
2: Taberen i dag skal...
1: Det bliver i hvert fald noget med noget vand og noget udenfor, og jeg ved, at Lasse han har et S i ærmet i forhold til, og hvordan vi finder en vinder og en taber for den sags skyld. Det er lige om et øjeblik. Verdens bedste morgentur.

0: 17 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal have gang i en quiz.
1: Ja. Og en af jer skulle jo være ude og bade i dag.
0: Det er rigtigt.
1: I Vesterhavet, troede vi. Der er jo simpelthen sket det, at den straf med, at man skulle ud og bade i Vesterhavet i dag, den er lidt svær, fordi vi er ved Vadehavet.
2: Ja, ikke Badehavet.
1: Nej, det er jo det, de ikke hedder. Det er svært at få hovedet under. Altså, man skal virkelig gøre en indsats for at få hele kroppen under os.
2: Altså, det har jo fortalt Claus, der direktøren, der var lige før, han sagde, altså, hvis man skal derud, hvor der bare er en halv meter, og man kan finde østers, så er det 4 kilometer.
0: Ja, så vi er godt nok udfordret, hvis man bare skal kunne dække kroppen.
1: Ja. Så jeg har fundet det næstbedste. Jeg spuler taberen med en vandslange, jeg har fundet ved Vadehavet. Som er lige herovre.
2: Ja, lige herovre.
1: Og så i 30 sekunder. Og så tænker jeg...
0: 30 sekunder?
1: 30 sekunder, og så gør vi det efter dagens program live på Instagram.
2: Sådan.
1: Ikke? Og der sker jo det, at i den her quiz her, hvor I skulle vælge, hvad for en af de tre historier, jeg har med, der er mest populær. Jamen, der sker jo det, der står 11-10 til Mathias.
3: Okay,
1: ja. Den er afgørende i dag. Det er den sidste er chance. Jeg tænker, Mathias, du har muligheden nu for at vælge.
2: Ja.
1: Skal Louise have mulighed for at vinde?
2: Ja.
1: Eller skal hun, skal hun bare kunne stå lige med dig? Fordi kan dagens quiz tælle 2 point?
2: Jeg skal vide.
1: Ja.
2: Hvad betyder stå lige? Er det så aflyst?
1: Nej,
2: eller skal
1: det er begge. Okay. Det er begge spule.
2: Ja, ved du hvad, jeg har det sådan, at hvis jeg skal spule, så skal hun også.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg tænker bare, at vi kører enten kun hende, eller kun os begge.
1: Er det dit?
2: Ja, det synes jeg.
1: Jamen Louise, det var...
2: Og jeg vil sige, at jeg har ikke været i bad.
1: Nej.
2: Hverken i morges eller i går.
1: Nej, men så er det jo sådan. Og ved du hvad, jeg glæder mig til at spule enten dig, Louise, eller jer begge to. Her kommer første overskrift. Er I klar? Det er Mathias, der starter.
2: Jeg starter.
1: Okay, Kessler bekræfter comeback.
2: Kesslerbæt.
1: Her er hans modstander. Mm-hmm. Anden overskrift. Far troede, han købte en lovlig syg elcykel, men så blev sønnen sigtet af politiet.
2: Elcykel eller løbehjul?
1: Elcykel.
2: Elcykel? Nå.
1: Ikke løbehjul. Nå. Og tredje og sidste. Danmark taber vild kamp til Portugal.
2: Vi tager en vild kamp til Portugal. Men det var jo sent.
0: Hvem er det, der starter egentlig?
1: Det er Mathias, som jeg har sagt.
0: Undskyld.
2: Okay, shit.
1: Det gør ikke noget.
2: Den første, hvad var det?
1: Det var, at Kessler, han får comeback.
2: Kessler. Åh, landskamp, boksning, Kessler.
1: Mathias. Mathias. Jeg skal have et svar.
2: Okay, jeg tager fodbold.
1: Du tager fodbolden.
2: Jeg tager fodbolden.
1: Yes. Jamen Louise, så har du Kessler
2: eller elcykel.
0: Jamen, jeg er faktisk glad for, at du tog den, fordi jeg tror, det er Kessler.
1: Du tror, det er Kessler?
0: Det er vi virkelig interesserede i, det der.
1: Ja.
0: Ja, vi synes, at det er mega fedt, hvis det er, at han går comeback af vores allesammens hjerne.
2: Sådan en
0: darling
2: warrior. Sådan en
0: warrior.
2: Ender der med at blive slået til plukfisk.
1: Han skal spille mod en, han skal simpelthen bokse mod en, der er 11 år yngre end ham selv.
2: Nej.
0: Ej, hvor vildt. Jeg troede egentlig, han fandt sådan nogenlunde lige mand for at gøre et comeback sådan stille og roligt.
1: 11 år yngre, bare lige for lige at teste det af, tænker jeg. Nå, men okay, jamen I har smidt jer på dem.
2: Ja.
1: Så lad os da finde ud af, hvem der skal spules med vand i dag. Ej, hvor jeg glæder mig. Det er en rigtig vinder og rigtig taber i dag.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej.
1: Og skal vi ikke bare udløse spændingen?
2: Oh.
0: Jo, kom med det.
1: Hvem skal spules? Louise, du vinder i dag.
0: Ja! Yeah!
1: Så det er begge to.
2: Nej!
0: Altid noget.
2: Hvor meget var det, jeg førte på et
1: du
2: tidspunkt?
1: Du førte med 6.
2: Jeg førte med 6 point.
0: Og kæft, men du burde da have belønnet mig for...
2: Du har vundet 6 dage træk.
0: Prøv lige at tænke på, og et comeback. Ja, det er vildere end Kesslers, det kan jeg godt fortælle.
2: Det er det. Back queen.
1: Oh.
2: Nå, men så får vi vadehavsvand.

0: 8 minutter i 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi sender i dag fra Vadehavscentret. Super dejligt, super hyggeligt. Kæmpe oplevelse, vil jeg sige. Ja. Hvis du ikke har lavet nogen planer i din efterårsferie, så tag ungerne med.
1: Ja, der er jo både smukt museum, men der er også en masse ture. Altså, vi har været rundt i de 3 timer i går og samlet ting ind og lavet mad og bål.
0: Jeg havde wads på for første gang.
1: Wads på?
2: Ej, det var så godt til dig.
1: Og Lasse, hvad var det, vi to spiste, som en vis person ikke turde?
2: Okay, det er virkelig rigtigt, Louise. Du sagde nej til noget i går.
1: For første gang nogensinde.
2: Og vi gjorde det.
1: Vi gjorde det.
2: Snegle og hele rejer du.
0: Nej, det var altså ikke lige mig det der. Jeg var ikke så madmod i går.
1: Nej, det var du godt nok ikke.
0: Om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Sofie. Vi skal hjælpe i dag Sofies mand. Han har bestilt en koncertrejse med en kollega. Spørgsmålet er, om det er okay. Det skal vi hjælpe Sofie med at finde ud af om lidt.
3: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
18: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
22: Carglass replace. I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
23: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
24: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
25: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
30: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
29: Du lytter til Scala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Portugal blev for stor en mundfuld for det danske fodboldlandshold, der ellers blev flot fra sig i går aftes. Men selvom danskerne til tider spillede flot i 4-2 nederlaget, så var det også en naiv præstation, vurderer BT's sportsredaktør Lasse Føge. Og det kan altså vise sig at blive dyrt på søndag, hvor Danmark med et nederlag kan sætte sig under maksimal pres på gruppens sidste plads, siger Føge. Her møder man nemlig Wales i Cardiff i den sidste landskamp i denne omgang. Og så erkender forsvaret nu en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef for generalmajor Peter Bøjsen slår dog fast, at der ikke blev skudt efter flyet, men derimod efter objekter, som man insisterer på var droner. Og så har USA's præsident Donald Trump skudt valgkampen i gang frem mod det amerikanske midtvejsvalg. I går tog han hul på en 32 dage lang turné i Texas og Oklahoma. Det er normalt sikkert terræn for republikanerne, skriver nyhedsbureauet Reuters, men under en tale indrømmede Donald Trump dog, at han har svært ved at trænge igennem med sine økonomiske resultater. Og det vurderes at kunne være et problem i flere sikre republikanske stater. Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.

0: Og vi er nået til sidste stop på vores verdens bedste morgentur og sender i dag fra Vadehavscenteret. Men fordi at vi er ude at sende, betyder det jo ikke, at vi ikke har taget guftknappen med studiet.
1: Nej, der er nogle traditioner, man ikke laver op på.
0: Det er der. Det kan vi ikke gøre. Altså, det er ikke sådan rigtig fredag uden en guftknap, vel? Men den fungerer lidt på en anden måde i dag, end den plejer, Lasse.
1: Ja, jeg har gjort det lidt svært, vil jeg sige. Når en af os trykker på den, jamen, så skal du skrive en sms til 1266. Den er nem nok. Men så skal du starte med at skrive skala. Ja. Så skal du så skrive guftknap. Og det er guftknap i et. Og så skal du så skrive dit navn. Jeg vil have det hele uden stavefejl.
0: Og du vælger kun den, der har skrevet det rigtigt.
1: Det rigtige og først.
0: Og lad os gå ind og tjekke dine forskellige sociale medier for at se, om du nu også har fået skrevet dit navn rigtigt.
1: Ja.
0: Inden at han ligesom vælger.
1: Fulde navn.
2: Og man må selvfølgelig først sende. Jamen, du må sende, om du vil, men vi tager kun det med, der sendte ind, efter vi har trykket på guftknappen.
1: Ja, det går ikke.
0: Ja, det går ikke. Lige om lidt skal vi til dagens dilemma, og det er Sofie, vi skal hjælpe i dag. Sofies mand, han har nemlig bestilt en koncertrejse med en kollega. Spørgsmålet er, om det er okay. Det skal vi hjælpe Sofie med at finde.

0: Phone.
1: Sofies mand har bestilt en koncertrejse med en kollega. Er det okay? Vi skal til dagens dilemma, og Sofie, hun skriver her, min mand har købt billetter til Oasis i Wales med en kvindelig kollega. Ham og jeg er stort set aldrig på nogen ture sammen, fordi vi har valgt at prioritere at bruge pengene på rejser med vores børn, og at det økonomisk, og at der økonomisk ikke har været plads til det hele. Derfor kan jeg mærke, at det går ondt, at han nu skal have sådan en oplevelse med en anden kvinde, også uden at vente med mig først. Jeg er ikke bange for, at han laver noget med hende, men jeg vil ønske, at han valgte at prioritere sin økonomi til oplevelser, han kunne dele med mig. Er det helt tosset, at jeg har det sådan? Og bør jeg være ligeglad og måske selv begynde at prioritere anderledes at tage på ture med mine veninder eller en kollega?
2: Den er ikke god.
3: Altså,
2: den er ikke god.
3: Jeg vil sige, jeg synes i hvert fald som udgangspunkt, at han skulle have spurgt først
2: som minimum.
3: Ja, som I må have sagt, prøv at jeg vil rigtig gerne det her.
2: Ja.
3: Og jeg vil sindssygt gerne have dig med. Er det noget, du vil? Hvis man så har sagt tydeligt, nej, det vil jeg ikke.
2: Ja.
3: Så kunne man sige, så tror jeg altså, jeg spørger en anden.
1: Ja.
3: Men at det tror jeg, man er nødt til.
2: Men det ser bare, det ser så dårligt ud, hvis man har svært ved at prioritere sin økonomi i forvejen. Altså hvis man i forvejen har svært ved at, ligesom, at bruge den sammen på nogle sjove ting, og man så gør det her med en kvindelig kollega af alle ting. Ja. Hvis det var en kammerat, det havde også bare været bedre, synes jeg.
3: Jo, men det er stadigvæk
2: en kollega.
3: Det er stadigvæk en dyr tur, ikke også?
1: Jamen, ja, det, altså, selvom det havde været en mandlig kammerat, så havde det jo ikke ændret noget på det økonomiske perspektiv, at
2: nej,
1: de ikke har råd til det.
2: Nej, det havde det ikke, men det ser bare dårligt ud. Jeg tænker, altså, utroskab.
1: Du tænker utroskab?
2: Selvfølgelig. Ja. Det, så kan det godt være, at du ikke tror, Sofie, at der sker noget, men altså, det er fandme underligt.
1: Altså, jeg har da sådan, hvis Sofie, hun ikke er nervøs for, at det er en kvinde. Jeg tror tit, at man som kvinde har en fornemmelse, hvis der skulle være noget der.
3: Ja, jeg tror, at jeg
1: har en eller anden sådan indgroet følelse af, at så har man det på fornemmelsen.
2: Okay,
1: hun virker
2: så
1: ret rolig, men ja.
2: Men hvis det er din hypotese, ja, så vil alle kvinder, som har mænd, der er utro, ja, de vil vide det. Og det tror jeg ikke nødvendigvis,
1: nej,
2: de gør.
1: Du har da helt ret. Du har da fuldstændig ret. Du har da helt ret. Men jeg synes også, at det er et svidt streg. Jeg synes, det er tavlet.
2: Det er simpelthen for dårligt, man ikke tænker på sin familie og sin partner først.
1: Lige præcis.
2: Ikke til altså, nogle tilfælde her. Det synes jeg.
1: Det er nok følelsen af, at hun ikke føler overhovedet, at hun bliver prioriteret.
2: Ja.
1: Det er jo ikke
3: jeg vil dog bare lige hurtigt sige, altså jeg har et par gange med en kammerat hoppet i en bil og kørt til Frankrig og set Tour de France.
2: Ja.
3: Sådan lidt impulsivt. Og der vil jeg så dårligt sige, der har jeg jo ikke spurgt min kone først og sagt, skat, vil du med?
2: Nej.
3: Altså, så...
2: Nej, for det vil også lidt være en anden tur.
1: Så. Men er I så gode til, når du gør sådan noget, Mathias, er I så gode til at tage på ture og oplevelser sammen?
3: Altså,
1: hvor det bare
3: jeg
1: er jer to?
3: Vi laver alt sammen. Så jeg tror også, vi synes, den er værre, fordi det er en kvinde.
1: Jamen det...
3: Altså, hvis jeg nu kom hjem og sagde, prøv lige at høre her, mig og Michael, vi har sgu lige fået billetter til Oasis.
2: Ja.
3: Men jeg stadig godt kan være sur over at sige, har du tænkt dig at bruge 10.000 på det, og du har lige sagt, at vi ikke har råd til at tage til Knuttenborg.
1: Ja, hvis det var det.
3: Ja. Ja.
1: Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Sofie. Du har garanteret også en holdning til, hvorvidt du synes, det her det er okay eller ej. Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive Skala.
4: Det her er Skala FM. Verdens bedste morgentur.

0: 25 minutter over 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi er på tur, vi sender i dag fra Vadehavscenteret. Og vi er i gang med dagens dilemma. Og det er faktisk Sofie, vi prøver at hjælpe her til morgen. Sofie, hun har skrevet til os, fordi hendes mand har bestilt en koncertrejse med en kvindelig kollega. De skal til Wales og se Oasis sammen. Udfordringen ligger i, at de sjældent, Sofie og hendes mand, er på nogle ture sammen, fordi det jo koster penge, og de prioriterer den økonomi, de har til rejser med deres børn. Ja. Men nu har han simpelthen booket den her tur uden overhovedet lige at konferere med Sofie, og hun kan mærke, at det rammer hende faktisk rimelig meget. For hun vil egentlig også godt have nogle oplevelser, nogle store oplevelser med ham, bare de to alene. Men der får han nu med en anden kvinde, og det synes hun egentlig, det er ikke fordi hun er sådan, hun tror, at han vil lave noget med hende, det er slet ikke der, hun er. Men hun synes bare ikke, at det er super fedt, det her.
1: Er dårligt prioriteret.
0: Ja, dårligt prioriteret. Sige,
1: hvis vi skal være lidt diplomatiske.
0: Ja.
1: Nå, Lasse han skriver her, og ham kan jeg godt lide. Han har et fedt navn, han har en fed hold. Jeg er ligeglad med, om det er en mand eller en kvinde.
0: Ja.
1: Man vender det med partneren først. Alt andet er simpelthen for egoistisk og latterligt og synd for partneren.
2: Og der vil jeg sige, at Pia, hun skruer lige lidt op for, for hammen.
1: Aha.
2: Og nu prøver jeg lige at fremkalde min indre Anne-Pia. Seriøst? Shit, jeg var brændt af, hvis min mand kom hjem og sagde, at han havde booket og bestilt koncertbillet sammen med en anden kvinde.
1: Nej, der var ikke et hjem at komme tilbage til.
0: Sådan.
1: Okay. Hun lyder vild, Anne-Pia.
0: Altså, der er jo mange, der faktisk er så drastiske i deres holdninger. Men så er der også Lise, der kommer med et lidt andet forslag. Hun skriver, planlæg en tur med en ven eller kollega, der er mand. Aha. Og se, om din mand synes, at det er en god idé.
1: Ej, det er sjovt. Det er sjovt. Vi skal have drejet os en konklusion, og den er faktisk rigtig nem i dag. Der er opbakning hele vejen rundt til, at den beslutning er egoistisk. Og her citerer jeg bare lige stemningen. Det er decideret egoistisk mandesvin, vi har med at gøre. Det er klart, at du har det stramt med det. Mange skriver, det er et rødt flag. Flere vil have, at du faktisk skal pakke hans taske, mens han er væk, så han kan flytte ud, når han kommer hjem. Ikke også?
0: Godt. Jamen, vi parkerer den der. Vi sætter et stort punktum for det.
1: Ja.

0: I går havde vi en vinder i 10 på tid. Spørgsmålet er, om det kan løses 2 dage i træk. Det finder vi ud af om lidt, fordi vi skal nemlig quizze. Vi skal i gang i en omgang 10 på tid om lidt.
1: Det skal vi. Det her, hvor du får 1 bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Og hvis du godt kunne tænke dig at prøve kræfter med det, jamen så send en sms lige nu til 1266. Start med at skrive et 10-tal mellemrum quiz. Og så kan det være, at det er dig, vi quizzer med her om 10 minutter.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
6: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de 7 verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
4: Vær med, når sønderjyske herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
8: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Mens du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Repair, car glass
7: replace. Hører
6: du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, man. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Klokken er 23 minutter i 8, og nu skal der quizzes.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på 10.
0: Og det er 5.000 kroner, vi spiller om i 10 på 10, og i dag der skal vi en tur til Billund. Og sig godmorgen til Mette. Hej Mette.
3: Godmorgen.
0: Er du klar på at vinde 5.000 kroner, Mette?
3: Meget klar.
0: Det var godt. Det er ligesom vigtigt. Man kan jo godt sådan manifestere det først, ikke? Så er der nogen, der siger, at chancerne for at vinde bliver større.
4: Der står en weekend. Ja. Vi står lige på tærsklen til weekend. Skal du lave noget spændende her weekenden?
3: Jamen, vi skal til barndop. Min kærestes nevø.
4: Ja. Nej, hvor dejligt.
0: Sådan.
4: Jamen, så kan det være, at der bliver lidt ekstra penge til en stor barndomsgave.
0: Det kan godt tænkes.
3: Det kunne man.
4: Skal vi ikke lige rise reglerne op, så vi er helt sikre på, at alt kommer til at gå rigtigt? Du får jo et bogstav lige om lidt. Og så får du 45 sekunder, hvor du forhåbentlig kan svare rigtigt 10 gange. Gør du det, så er der 5.000 kroner. Og husk nu, hvis du er i tvivl, så sig pas. Pas, pas, pas, pas, pas. Det er også?
5: Godt. Jamen, dit bogstav i dag, Mette, det er G, som guitar, for eksempel.
3: Ja.
0: Ja. Det var godt. Er reglerne forstået, Mette?
3: Det tror jeg.
0: Er du helt klar på at quizze?
3: Jeg er så klar.
0: Så synes jeg, vi skal gå i gang.
4: Mm. En sportsgren.
3: Gymnastik.
4: En app.
3: Grindr.
4: Noget, man råber. Noget, man fejrer.
3: Pas.
4: En sodavand.
3: Pas.
4: Noget rødt.
3: Greb.
4: En charterdestination.
3: Grækenland.
4: Et dyr.
3: En giraf.
4: Et køkkenredskab.
3: En grøntsag.
4: Noget, man samler på. Et ord på tre bogstaver.
0: Der gik tiden. 45 sekunder går stærkt. Når man er i godt selskab, så man siger.
5: Nå, Mette, lad os prøve at kigge på det. Jamen, vi starter med en sportsgren, gymnastik. Den er god. Så kommer du til app. Godt hentet, tænker jeg. Grindr. Så er vi på to. Og så noget, man råber. Jeg fornemmede ikke, du råbte det. Men hvad er det, du råber der? Er det et råb, det der, Mette?
3: Nej, det kan man sagt.
5: Kan man råbe det? Jeg er nemlig svært ved at sige det højt. Hvordan vil det lyde højt, så?
4: Kan vi lige høre et råb, så?
5: Ja, det er bare lige det. Ja, det må jeg sige. Der var den sgu. Men argumentation, jamen det er godt. Så kommer vi til noget rødt. Grape. Er det rødt?
0: Ja, indvendigt.
5: Indvendigt. Jamen, det tæller.
4: Ja, det er jo den røde indeni.
5: Jamen, så tæller det hele jo. Det er perfekt. Ja. Godt. En charterdestination. Grækenland. Et dyr. Giraf. Godt. Et køkkenredskab. En grøntsags. Skager, får du lige nævnt. Og så synes jeg også, du får den sidste. Hvad hedder det ord på tre bogstaver? Gry.
4: Ja.
5: Så er vi på 8 rigt.
4: Åh.
0: Ja. Og det var jo desværre ikke helt nok. Vel?
3: Desværre.
0: Desværre. Men det var dejligt at tale med dig, Mette.
3: I lige måde.
4: Og god weekend.
0: Og god barndop.
3: Tak for det.
0: Hej med dig, du.
3: Hej.
0: Og vi quizzer selvfølgelig igen i næste uge, og der bliver det altså ret så interessant, fordi vi smækker lige billetter til Disney on Ice i Herning.
5: Okay.
0: Med i puljen blandt alle, der deltager i, eller hvad hedder sådan noget,
5: der tilmelder sig
0: konkurrencen. Så bliver der altså hver fredag trukket lod om billetter til Disney on Ice. Så hvis jeg var dig og godt kunne tænke mig at komme til Disney on Ice, så vil jeg da lige tilmelde mig nu.
5: Yeah.
0: Det kan du altså gøre på 1266. Start din besked med at skrive et flot rundt tital, så får du altså et lod med i puljen, både til at komme med i 10 på 10, men altså også til at vinde billetter til Disney on Ice. Held og lykke.
2: Skala FM. Verdens bedste morgentur.

0: Danmarks bedste morgenture. I dag fra Vadehavscentret.
1: Ja, det er så hyggeligt at sende her fra Vadehavscentret, hvor vi jo i går fik os en på opleveren. Vi var ude og sanke. Faktisk så var vi på en decideret sanketur.
2: Ja, blev iklædt praktisk fodtøj, Louise. Du valgte at gå all in og køre waders. Ja.
1: Waders, det er fordi, jeg aldrig har været i waders før. Og så tænkte jeg, det kan jeg lige så godt gøre, fordi så er der da slet ikke en chance for, at jeg bliver våd.
2: Nej, og så vadede vi jo jeg vil en god kilometer midt ude i Vadehavet. Mm. Og var ude og både plukke grøntsager, eller hvad hedder det, urter, ja. Og fange små rejer, og samle snegle.
3: Og samle snegle. Det gjorde vi, og det er jo endt et sted, kan jeg jo allerede sige, bare lige sådan en spoiler her, at jeg har lyst til at sige, at jeg er sejere end dig, Louise.
2: Det synes sjældent, jeg også, du er.
1: Ja. Sjældent, det sker,
3: det sker
1: Lasse
3: Bjerregaard. Det sker nemlig sjældent, alle de ting, du går og laver hele tiden. Men i går, ja. Der var jeg sejere end dig.
2: Ja, men Louise, vi plejer at kalde dig kvinden, der aldrig har sagt nej.
3: Ja.
2: Men der blev sagt nej til det hele går.
3: Ja.
2: Nej.
1: Ej, det var kun jo i forhold til at være madmodig. Jeg kunne simpelthen, altså, vi var ude, vi fangede, hvad hedder det, nogle rejer.
2: Hesterejer.
1: Hesterejer, nogle små bitte rejer. Og så fangede, eller... fandt vi snegle.
3: Yeah.
1: Og jeg har...
3: Vi fangede dem.
1: Fangede dem.
2: De
1: løb af sted. Det var sgu svært. Så skulle vi tilberede dem over bål bagefter med noget hvidløg og noget...
3: Chili
1: og sådan noget. Mm. Jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke få mig selv til at spise.
2: Du har ikke lyst til at smage?
1: Nej. Jeg smagte. Vi lavede også dejlig pesto, og vi lavede dejlig pandebrød, og det spiste jeg.
2: Det jeg vil sige, jeg så også en lille skuffelsestårer i øjnene på Jan, vores naturvejleder.
3: Ja.
2: Fordi jeg kunne mærke, at du voksede på ham, ja. Og lige pludselig,
3: ja.
2: Så var det sådan, okay, hun er død for mig.
1: Nej, jeg ødelagde det lidt.
3: Men han har jo virkelig tænkt, at vi var seje, og det er jo dejligt.
2: Ja.
3: Det sker jo sjældent, at...
2: Ja, dig og mig var seje.
3: Ja.
1: Men jeg synes også bare, at det var på tide, at I ligesom havde noget, hvor I var lidt sejere.
3: Men prøv at tænke på...
1: Så tænk på det, venner.
3: Jamen, vi slutter jo af med at være de seje, og så slutter du helt ned. Ja. Det er lidt ærgerligt.

0: 7:07 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og vi sender i dag fra Vadehavscenteret. Vi har ikke trykket på guf-knappen endnu, vil vi bare lige sige til alle, der sidder og venter i spænding på den.
1: Det har vi ikke. Og den er jo lidt speciel i dag, fordi at du skal sende en sms i dag, når vi trykker på den her guf-knap her. Og jeg har gjort det svært. Du skal skrive Skala først til 1266, og så bagefter det, så skal du skrive guf-knappen. Og så
2: bagefter... G-U-F-K-N-A-P eller knap pøn.
1: Jeg vil gerne have det faktisk bestemt form, så
0: knappen.
1: Og så bagefter det, dit navn, og det skal være stadig rigtigt, dit navn også.
0: Hele navnet, eller bare fornavnet?
1: Jeg vil faktisk gerne have et efternavn også.
0: Du vil gerne have et efternavn, ja, også? Så må man håbe, at der er en, der bare hedder Signe Bo.
2: Kan vi sige, at hvis nu Lasse siger, at ingen har gjort det rigtigt, så får jeg bare det slik?
1: Det er rigtigt. Så er det fredagsslik til hele din familie. Det er aftalen.
0: 1266, og ja, hele smøren.
1: Hele smøren, du. Dit faxnummer.
0: Om lidt, Mathias, så er jeg simpelthen nødt til at vende noget med dig, fordi at jeg kiggede i din taske i går.
2: Nå!
0: Fordi jeg lige skulle finde noget, du sagde, du havde i din taske. Og det fandt jeg også, det jeg skulle bruge, men okay. Jeg fandt også en hel masse andre ting, og det overrasker mig, at vi kigger på det om lidt.
3: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Polestar-forhandler. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Tigerblade. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig på hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: En 46-årig mand havde fået alt for meget drik, inden han satte sig bag rattet i nat ved Thorsø i Favrskov Kommune. Han blev sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet stoppet af politiet med en promille på 2,0, skriver politiet i en pressemeddelelse.
20: Manden blev opdaget, da han kørte usikkert på vejene, men ingen kom heldigvis til skade. Han blev efterfølgende løsladt indtil politiet får svar på en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheforening Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så blev Portugal for stor en mundfuld for det danske fodboldlandshold, der ellers blev flot fra sig i går aftes. Men selvom danskerne til tider spillede flot i 4-2-nederlaget, så var det også en naiv præstation, vurderer BT sportsredaktør Lasse Føge. Og det kan altså vise sig at blive dyrt på søndag, hvor Danmark med et nederlag kan sætte sig under maksimal pres på gruppens sidste plads, siger Føge. Her møder man nemlig Wales i Cardiff i den sidste landskamp i denne omgang. Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
21: Ja, velkommen indenfor til programmet, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
22: Godmorgen.
21: Og Mathias.
22: Godmorgen.
21: Og jeg hedder Louise. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer to om, hvad I vil betale for en chorizo-pølse, en økologisk pastasovs og en pose pasta.
22: I
21: altså
22: alt?
21: Sådan nogle pasta, der skal koges.
22: Ja. Man skal lave det selv.
21: Hvis du skal lave det selv.
22: Hvis det er rigtig godt, 150 kroner.
21: 150 kroner?
22: Hvis det er rigtig godt. Okay. Italiensk jo også.
23: Nå, men chorizo-pølse bare i Rebetus koster jo 50 kroner. Ja. Og så 120 kroner eller så.
21: 120 kroner? Okay. Jamen, Helges Ost på Værnedamsvej i København.
22: Ja.
23: Ej, det er også et dyrt sted.
21: Han sælger de her ting. Og han vil lave en fin reklame for det. Smed det ud på sociale medier.
22: Jesus.
21: Og stod op og stikte det og viste, hvordan man skulle tilberede det osv. Og så og fortalte selvfølgelig også, hvad det kostede.
22: Ja, ja.
21: Det var ikke 150 kroner. Det var 219 kroner, at Helges Ost på Værnedamsvej skulle have for de her tre ting. Ikke?
22: Okay.
21: Og i stedet for ligesom at og gøre reklame for det her, så har han bare kommet i modvind af en anden verden, fordi det er alt for dyrt. Det vil folk slet ikke betale. Folk er simpelthen så overrasket.
22: Nej, det er også max 150 for mig.
21: Det er også mange penge.
23: Men jeg kunne forestille mig, altså Helges rigtige kunder, de vil sikkert gerne betale det.
21: Bare for at sige, at de har betalt 219 kroner for en chorizo-pølse. Om lidt, Mathias, så skal vi dykke ned i din taske.
23: Nej,
21: fordi det er ikke småting, der gemmer sig i den. Det fandt jeg der ud af i går, da jeg skulle have nogle vådservietter.
23: Det er noget værd råd.
21: Ja, vi vender det hele om lidt.

0: verdens bedste morgenture. I dag fra Vadehavscentret.
1: Og i samarbejde med Hessel Bus, der kører vi rundt i vores fine turbus, ja. Og er, som du kan høre, landet ved Vadehavscentret. Vi kom faktisk i går, hvor vi fik lov til at opleve en hel masse. Vi var jo blandt andet på sådan en sanketur, hvor vi var ude og samle snegle. Vi var ude og fange rejer, og vi var ude og plukke en masse sådan forskellige urter. Ja. Der er blandt andet noget, der hedder en salturt, som er sindssygt saltet.
2: Og så, ikke overraskende. Og så lærte vi en plante, der de kalder for Vadehavets wasabi.
1: Ja. Præcis.
2: Som sådan en lille stærk satan.
1: Lige præcis.
2: Og god.
1: Og så skulle vi lave noget mad, og i den forbindelse så havde jeg lige fedtet fingre, og havde brug for nogle vådservietter, og som en hver anden god småbørnsfar, ja. Så siger du, Mathias, jeg har nogle vådservietter i min taske.
2: Ja.
1: Og jeg går hen og finder de her vådservietter, men så finder jeg også en hel masse andre ting i din taske. Fordi den er jo en oplevelse af en anden verden at dykke ned i.
2: Jeg har alle altså, den billedtaske.
1: Udover de her vådservietter, som jeg jo egentlig tænker er passende at finde i en taske,
2: ja.
1: Så kan jeg da godt afsløre, at jeg også fandt en plastik-enhjørning.
2: Ja.
1: En Scrabble S-brik. Ja. Altså S'et i et spil Scrabble, ikke? Og en opsprætter.
2: Ja.
1: Altså sådan en, man bruger, hvis man skal sprætte syningen op i noget.
2: Ja, men for eksempel et nyt jakkesæt, det kan du, Lasse.
3: Ja.
2: Der skal man lige huske at sprætte folderne op og sådan noget, ikke også? Eller hvis man skal åbne. Det er tit, jeg har brug for at sprætte ting op.
1: Hold kæft, okay. Det er mærkeligt, mand. Jeg har da...
2: Opsprætter.
1: Okay, hvor mange mennesker render rundt med en opsprætter i sin taske? Ja, for hvad nu hvis man fik brug for en opsprætter?
2: Klub. Jamen, jeg har da også en... Jeg tror også, jeg har en glaskugle og lidt gaffetape og plaster og sådan.
1: Hold.
2: Jeg tænker, det er min survival bag.
1: Ja, ja, det skal jeg da love for.
3: Hold.
1: Har du mærkelige ting i din taske, Lasse Bjerko?
3: Jeg har en IKEA-klemme.
2: Hvorfor? Altså, de der, man bruger på
3: poser og sådan noget, ja. Det er fordi, jeg spiser tit mysli,
1: ja,
3: og så skal
1: du.
3: Det tit lukkes en myslipakke.
1: Jamen, er det sådan, at du slæber din mysli med alle steder, eller hvad?
3: Ja. Jeg er da også med her.
1: Ja, yeah, I know.
2: Hvad med dig, Louise? Du er kvinde, du måtte have sådan en dametaske med alt muligt møg i.
1: Jamen, jeg synes ikke engang, at det er fordi, at jeg har så mange ting i den. Jeg synes jo faktisk
3: ikke. Er det ikke lige der?
1: Jo.
2: Der må være et eller andet.
3: Der må være noget mærkeligt.
2: Prøv lige at kigge, Lasse. Du må kunne finde et eller andet.
3: Se her.
2: Er der ikke et eller andet? Hvad hiver du op der?
3: En pose.
1: Ja.
3: Hvad fuck er det her? Hvad fuck er det her? Du har herunderbukser i dem.
1: Det er Anders.
3: De brugte.
1: Det
2: var din mands underbukser.
3: Hvorfor
2: er det fordi du savner ham, så kan du lige dufte ham.
3: Ej, hvor er det klamt.
1: Jeg aner seriøst ikke, hvorfor jeg har.
3: Hvad mener du?
1: Ej, det er helt oprigtigt fra hjertet, det her. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har.
3: Mener du det?
1: Bukseshorts i min taske.
2: Der er breaking news.
1: Det er virkelig sygt. Mærkeligt. Kan jeg vide, om han har puttet dem i bevidst, bare lige for at tænke det? Ej, så vil jeg lige sende ham en tanke.
2: Er
1: det rigtigt? Ej, det er
2: skørt. Der må også sidde nogen derude, som har haft mærkelige ting til.
1: Lige præcis. Hvad har du af underlige ting i din taske? Skriv til os på sms 1266. Start din besked med at skrive Skala.
0: Verdens bedste morgentur. Lige nu på Skala.

0: Du lytter til verdens bedste morgentur.
1: Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
2: Vi har spurgt om, hvad du har af mærkelige ting i din taske, efter at jeg i går her fra Vadehavscenteret havde fået lidt fedtede fingre, fordi vi havde lavet noget mad over bål. Så skal jeg lige have mine hænder i Mathias' taske, fordi han siger, at jeg har nu ved, så vi er der. Og det havde du også, Mathias, men du havde også alle mulige andre ting i den taske. Der var blandt andet en enhjørning, der var en brik til et spil Scrabble, og der var
3: En opsprætter.
2: Ja, altså, alle mulige mærkelige ting.
3: Lad mig lige høre igen. Du åbnede min taske, fordi du havde klamme fingre og stak dine klamme fingre ned i min taske og rodet rundt ved alle de her ting for at tage en vådserviet.
4: Vi havde vel alle klamme fingre.
2: Vi havde alle klamme fingre. Jeg åbnede tasken bare forsigtigt.
3: Det er godt.
4: Ja, og ved du hvad? Du er ikke den eneste, der har mærkelige ting i din taske, Mathias.
3: Ja.
4: Karina, hun siger, jeg har sådan en dims til at spænde min søns dupper under hans fodboldstøvler, og en skruetrækker til at spænde skruerne i hockeyhjelme.
3: Åh, Karina, du er en god

0: i vanvittig håndtaske. For okay. Hun siger, jeg har alt, hvad en kvinde kan få brug for.
1: Ja.
0: Og så nævner hun sekundlim,
1: ja,
0: plastiksugerør, vådservietter, målebånd, bestik, isoleringstape og strips. You name it.
1: Hvad sker der? Det må være en stor taske.

0: Yes.
1: Men inden vi lige skal tale om skør, så er jeg nødt til at lige slå et slag for en ret så vigtig knap, som vi jo har taget med i vores turbus i dag.
0: Ja.
1: Det er jo guf-knappen.
0: Det er rigtigt.
1: Den var svær at slæbe herind, indrømmer med, men den er kommet med.
0: Og det er jo mig, der har fundet på, hvordan man simpelthen kan vinde fredagslæg til hele familien i dag.
2: Ja.
0: Og det er ved at sende en sms til 1266. Og så skal man, nu skal du høre efter, start med at skrive skala.
2: Ja.
0: Så skal du skrive guf-knap-bøn.
2: Ja.
0: Så skal du skrive dit fulde navn.
2: Okay.
0: Ja.
2: Sådan.
0: Og den hurtigste vinder.
1: Den hurtigste
2: på tasterne i dag. Ja, altså du skal først skrive...
0: Når vi trykker
2: på knappen.
0: Ja.
2: Det er, hvad vi skriver nu. Men lige om lidt skal vi i en skønske verden, og der skal vi møde nogle gutter fra Skjern i en grøn traktor, der har gjort noget, som ikke er sket i 18 år.
0: Nå.
2: Hvad det er, det afslører jeg om 5 minutter.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud.

0: tacklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: tilbage. 24 minutter i 9 af klokken, du lytter til verdens bedste morgen, der i dag sender direkte fra Vadehavscentret. Og nu skal vi en tur i en skør, skør verden. Hvad er du taget med, Mathias?
1: Jamen, vi skal faktisk... vi skal lidt en tur til Vojens.
0: Okay. Ja.
1: Og Vojens, det er jo sådan en rigtig motorsportsby.
2: Okay.
1: Og der... Det ved jeg ikke, om I ved, der er Speedway.
0: Jo,
1: og
0: sådan jo,
1: det er jo sådan deres fodbold, det er Speedway.
2: Aha.
1: Men der er en anden ting, som også lige er blevet afgjort i Vojens i den her uge. Nemlig Danmarks mesterskaberne i traktortræk.
0: Wow.
1: Og for lige at... Jeg starter lige med en sansoplevelse. Lad os lige høre, hvordan traktortræk, det lyder. Det tager 10 sekunder.

0: altså det er...
1: plæneklipper.
0: Jeg vil sige, de er ungersvinde, vil jeg sige. Altså det er mest mænd, der er med i den sport her. Ja. Og det er sådan ombyggede traktorer, jeg vil sige, de ligner ikke traktorer.
1: Nej.
0: Men jo, de har hjulene. Ja. Men så er det jo tit sådan nogle kæmpe maskiner. Og så skal man... De vejer 2,5 ton hver.
1: Ja. Ja.
0: De har 7.000 hestekraft, og så gælder det om at kunne trække noget længst muligt i 10 sekunder.
1: Okay. Nå,
0: men de her gutter her, det er Team Gators.
1: Gators.
0: De er fra Skjern.
1: Ja.
0: Og udover at de har vundet Danmarksmesterskabet helt suverænt, altså der er 17 turneringer på et år, de har vundet alle 17.
2: Ja. Ja.
0: Men de har også præsteret noget, der ikke er sket siden 89, og det er simpelthen at blive europamestre.
1: Nå.
0: Og for lige at hylde dem, så har jeg lige fået et lille interview med Patrick, deres chauffør, der lige kort fortæller lidt om den her traktor, de har bygget hjemme i garagen.
1: Okay.
3: Vi har valgt at køre med nogle 27 liters V12 motor, som stammer fra en tankgang. Vi har så bygget det meste af det om og har lavet tæt på 400 specialstumper, plejelstænger til stempler, til foringer, til topstykker, bygget en kompressor på, en carbon inject, Homac 44 tænding, peppet op til 60 ampere. Og ellers så er alt hjemmelavet og specialbygget.
2: En tank?
0: Jamen det er det! Det er 2 motorer for en tank!
2: Det er helt crazy.
0: Og jeg vil bare lige sige, at prøv at gutter, I for sig at slutte af med Patricks eget citat. Han siger, det føles som om, at vi er nogle hobbydrenge, der har smadret verdens elite. Vi er ved med det.
4: Verdens bedste morgentur.
5: Skala FM.

0: Klokken er 8:08. Du lytter til verdens bedste morgen på skala.
1: Lasse har trykket på golfknappen!
0: Jamen, for pokker, Lasse.
2: Jamen, det var simpelthen nu. Det var simpelthen
0: så
2: nu,
0: det gjorde du det?
2: Ja.
0: Jamen, så er det jo nu, du skal sende os en sms på 1266 og starte din besked med at skrive skala.
2: Ja.
0: Efterfulgt af dit navn.
3: Nej.
0: Og
2: golfknappen. Golfknappen først.
3: Golfknappen. Og så navn.
2: Og så fulde navn. Louise, det er ikke så svært. Vel?
0: Nej, det er ikke så svært, men du har sat så mange regler op til, at jeg var ved at køre kold i dem.
2: Ja, ja. Og altså, det er bare sådan, at der er nogen, der har haft styr på det her.
0: Nå,
2: hold
0: det er
2: kæft,
0: da godt.
2: Vi har mange sms'er.
0: Okay,
2: men jeg har fundet den første, også indenfor. Jeg har fundet sådan en exact time marker, så jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der sendt før tid.
0: Selvfølgelig.
2: Okay. Og okay. Vinderen er Morten Petersen.
0: Morten Petersen! Tillykke, Morten Petersen! Godt, jamen, så fik vi klaret det.
2: Ja. Verdens bedste morgen. Verdens bedste morgen.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgentur. I dag fra Vadehavscentret.
2: Ja, vores turbus, som vi har lånt i samarbejde med Hesselbus, holder i dag ved Vadehavscentret, og sådan har den ellers kørt rundt fra sted til sted hele ugen. De sidste par dage har vi været noget længere sydpå. Der var det jo Sønderborg, vi er sendt fra, og der snakker man jo sønderjysk. Her i Ribe, der snakker man sydvestjysk.
3: Okay.
2: Og i går, der havde vi en quiz, Lasse. Du var ikke med i går, men Nej. Der havde Mathias og jeg en dyst imod hinanden i sønderjysk. Jeg må lige sige, at der var der en, der havde klaret sig bedre end andre.
3: Det er jo det, jeg fornemmer. Du vinder den der, simpelthen.
2: Jeg vandt den. Og nu har vi fået vores praktikant, Johanne, ind i bussen til at quizze os i sydvestjysk. Godmorgen, Johanne.
4: Godmorgen.
2: Du har fået hjælp af en helt særlig person, ved jeg.
4: Ja, jeg har fået hjælp af vores naturvejleder, Jan Ryttergaard, som vi var sammen med i går på Sanketur.
2: Ja.
4: Ja. Han har hjulpet os med nogle sætninger på sydvestjysk, så det er dem, vi skal quizzes i.
3: Okay, så jeg hører dem. Jeg skal vurdere, hvad fanden siger han?
4: Ja.
3: Okay.
4: I skal lige prøve selv først, men ellers så har vi nogle svarmuligheder til.
2: Okay, alright. Fint nok. Godt så. Jamen, skal vi ikke bare starte så?
4: Det synes jeg.
5: Han er møg tolle.
3: Okay.
2: Han er møg tolle.
3: Jamen,
2: hvad betyder det? Vil du have lov til at lægge ud?
3: Han er meget høj.
2: Han er meget tolle. Okay, du tænker, tall, den går ud for det. Han er meget tolle.
3: Han er meget høj.
2: Jeg siger, han er meget tålmodig.
4: Og det er fuldstændig rigtigt.
2: Yay!
3: Hvordan? Hvorfor? Nå ja, jeg behøver ikke forstå sproget jo.
2: Nej, det gør du
3: ikke. Jo.
2: Godt så. Jamen, vi går videre til næste.
5: Tillykke. Kan være kold om nat, kan være kold om dag.
3: Okay, han var kold om natten, og han var kold om dagen.
2: Kan man være en kal om natten, kan man også være en kal om dagen. Og det er jo sådan noget, man siger. Ja, men kan du være... Jeg kan jo ikke snakke i sydvestjysk, men det betyder, hvis du kan være ude om natten og lave ballade, tage i byen osv., så kan du også tage på arbejde om morgenen.
3: Aha.
2: Er det ikke rigtigt, Johan?
4: Jeg sidder og nikker, det er fuldstændig rigtigt, du Ise.
2: Ja, tak.
3: Så sig det, du vil sige. Ja, ja.
2: Kan du være kold om nat? Kan du være kold om dag?
3: Okay, nu prøver jeg lige at give den et ekstra skud her. Okay, næste svar.
2: Godt.
5: At give svenøver.
2: Okay, den kan
3: starter du bare på.
2: Den kan jeg simpelthen mærke, at vi bliver nødt til at have igen. Jeg vil lige få den ind her. Sådan.
5: At give svenøver.
2: At give svenøver. At give svenøver.
3: Ja.
2: At give svenøver.
3: Ja, hvad siger du?
2: Jeg tror, det er noget med, at gæssene fløj ind over. Gæssene fløj ind over.
4: Hvad siger du, Lasse?
3: Jeg vil gerne svare muligheder.
4: Du vil gerne svare muligheder. Betyder det? Det gider jeg ikke.
3: Ja.
4: Gider du sætte vand over? Eller gik Svend derover?
3: Jeg siger nummer et.
4: Det gider jeg ikke.
3: Det gider jeg ikke.
4: Og det er fuldstændig rigtigt.
3: Yes!
2: Sådan.
3: Jeg er tilbage.
2: Og tusind tak for en god quiz, Johanne. Og tak til naturvejleder Jan, som kunne lære os lidt sydvestjysk her til morgen.

0: 7 minutter i 9 er klokken blevet. Verdens bedste morgen skal til at takke af for i dag. Vi skal sætte et punktum for årets verdens bedste morgentur, der har sendt os rundt i hele landet, og hvilken fornøjelse det har været. Ja. Vi startede ved Mønsted Kalkgruber, røg videre til terræet i Vissenbjerg. Alsik var vi på, Universe, og nu har vi haft noget af en afslutning her ved Vadehavscenteret.
1: Og det er jo en afslutning, som vi stopper her på FM-nettet og i æteren, men det er jo noget med, altså, du har sørget for lidt eksklusiv ekstra sending.
2: Ja, men på en eller anden måde, så ender I jo med at stå lige i vores Hvad liker vi quiz. Og straffen er jo simpelthen endt med at blive, at jeg skal spule jer i 30 sekunder på live video på Instagram. Okay. Og det bliver jo så om 10-15 minutter.
0: Og nu kan lytterne jo ikke se, hvordan du ser ud i hovedet. Men selv ser du da så glad ud, som du gør lige nu.
2: Jeg glæder mig så meget. Så der er altså noget lidt mere til jer derude. Og ellers så vil jeg sige, der kommer en podcast kl. 11, hvor du kan høre om alt det sjove spas, vi har lavet den her uge. Og det har simpelthen været en sindssygt god uge.
0: Det har været en vanvittig god uge. Jeg vil sige, jeg glæder mig allerede igen til næste år. Ja. Vi er tilbage igen i studiet på mandag.
2: Det er rigtigt.
0: Vi også ved, kan du have en fuldstændig forrygende weekend. Om lidt tager Ditte over her hos os, og skulle vi lige sige, at Ditte, hun jo rent faktisk er nomineret til årets morgenflade til...
2: Ej, hverdagsflade.
0: Hverdagsflade, det er jeg. Undskyld, jeg har morgen jo.
1: Men lad mig lige slutte af med at sige, Argis, well over.
2: Nej, du gider ikke det der.
1: Jeg gider ikke svælge over.
2: Du gider ikke svælge over. Du gider ikke det vand her, men det skal du.
0: Godt. Ditte tager over efter os. Vi siger farvel og tak for i dag. Hej.
1: Hej. Hey.
3: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører du noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, hvad? Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
6: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
26: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
27: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
28: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
31: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
32: Altså, det ved jeg ikke.
33: Hvad tjener jeg?
32: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
30: Og hvordan vil du finde ud af det?
31: Snak med min mor.
30: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
34: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
35: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
36: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
37: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
38: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
39: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
40: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
41: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
42: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
41: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
1: En 46-årig mand havde fået alt for meget at drikke, inden han satte sig bag rattet i nat ved Thorsø i Favrskov Kommune. Han blev sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet stoppet af politiet med en promille på 2,0, skriver politiet i en pressemeddelelse. Manden blev opdaget, da han kørte usikkert på vejene, men ingen kom heldigvis til skade. Han blev efterfølgende løsladt, indtil politiet får svar på en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation, Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så har en voldsom brand i Nyborg i går aftes ført til store skader på flere rækkehuse. Det skriver TV2 Fyn, der også bringer billeder fra stedet. Myndighederne rykkede ud med 24 brandfolk og 9 køretøjer i går og har her til morgen fået kontrol over branden. Det fremgår dog ikke, om nogen kom til skade. Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
2: Vejret præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
3: It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Velkommen til her på Skala, kan du mærke det? Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har åbnet mit program på en rigtig fjollet måde i dag. Velkommen til.
2: Skru

Uha, det har simpelthen så ufatteligt meget swagger, det her nummer. Family Affair fra Mary J. Blige her til din fredag på Skala. Kan du mærke det? Fredag! Woohoo! Ja, sorry energien her, men jeg har glædet mig til i dag. Det har jeg virkelig. Jeg synes, fredagsenergien den er der i dag. Og ved du hvad? Det er faktisk også World Smile Day. Dagen, hvor man skal smile lidt ekstra. Så skal du ud i det offentlige rum? Er du ude i det offentlige rum? Giv lige et smil til nogen, du møder på din vej. Du må også godt lade være. Det skal jeg ikke bestemme.

0: hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin lige her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg kan fortælle, at hvis man er X-Factor-fan, så vil man nok være interesseret i at høre, at jeg har opsnuset lidt. Nå, kan man kalde det insider-info? Det er måske et stretch, men jeg har opsnuset noget, og jeg synes, du skal blive hængende.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til en 5'er og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Eksotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på

0: spare penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op.

0: her er Skala.
1: Skala FM. Solen den går ned.

den dejligste boy fra Benjamin Havli her på Skala. Og apropos Benjamin Havli, så har jeg altså opsnuset noget om X-Factor. Nemlig, at der har været X-Factor auditions under optagelse i Aarhus i den her uge. Oppe i Aarhus var der X-Factor audition. Og jeg beundrer virkelig deres mod, de her mennesker. Altså, jeg synes, det er vanvittigt. Jeg vil aldrig kunne gøre det. Forestil dig lige. Gå ind i det lille bitte rum der. Stil dig midt på X'et, med der er kamera på. Og om Gud fri mig vel, du så ikke også skal gå i gang med at synge foran tre mennesker, der laver det fuldtids. Imens du er nervøs. Jeg synes, det er så vildt, man tør. Men altså, kæmpe applaus for, at de gør det. Det er til stor underholdning for os andre. Dommertrioen til den kommende sæson af X-Factor er jo endnu engang Benjamin Havn, som vi lige hørte. Den løse kanon. Man ved virkelig aldrig, hvad man får. Det gør man til gengæld med Thomas Blachman, som også sidder i stolen. Og så ikke mindst skønne Drew Sigamore. Jeg mindes, at det første afsnit af X-Factor blev sendt den 1. januar i år. Så må ikke også, det er det, man kan se frem til med tømmermænd efter nytårsaften. Det skal tiden vise. Her på Skala skal du høre fra skønne Mark Amber. Det her, det belong together.

0: I verdens bedste morgen i den her uge. På Scala, der har de været på tur, deres årlige tur rundt i landet for at opleve ting. Og de har været 5 forskellige steder. De har været i Mønsted Kalgruber. De har været i terrariet Reptile Zoo. De har været på Hotel Alsik i Sønderborg. I Universe Science Park. Og i dag ved Vadehavscenteret ved Ribe. Og nu er der en lille quiz. Du skal simpelthen gætte, hvor det her lydklip det er optaget henne ud af de her 5 steder.
1: Shit.
0: Ja. Det er noget af et lydklip. Det var Louise og Mathias, du hørte her. Jeg kan afsløre, det rigtige svar, det er, at klippet er fra Universe Science Park, hvor de var i går i sådan en rollercoaster-simulator, så jeg synes egentlig, det er fair nok, at det er sådan, der det lyder. Verdens bedste morgen, de er på velfortjent weekend lige om lidt, men tilbage igen på mandag fra 6 til 9 her på Scala.

0: Det er da fredags stemning, der siger Sport 2, det her, hva'? Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg synes, du skal blive hængende. Der er mere god musik på vej. Blandt andet fra Christopher og Rihanna. Ikke i en duo, dog. En duet. Sådan en findes der ikke, desværre. Åh, det kunne ellers være fedt. Rihanna og Christopher sammen. Men nej, det er altså hver for sig, men det kan også sin helt egen ting. Det er lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærælkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
22: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
26: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
27: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
28: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
31: replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: En 46-årig mand havde fået alt for meget at drikke, inden han satte sig bag rattet i nat ved Thorsø i Favrskov Kommune. Han blev sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet stoppet af politiet med en promille på 2,0, skriver politiet i en pressemeddelelse. Manden blev opdaget, da han kørte usikkert på vejene, men ingen kom heldigvis til skade. Han blev efterfølgende løsladt indtil politiet får svar på en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så har en voldsom brand i Nyborg i aftes ført til store skader på flere rækkehuse. Det skriver TV2 Fyn, der også bringer billeder fra stedet. Myndighederne rykkede ud med 24 brandfolk og 9 køretøjer i går og har her til morgen fået kontrol over branden. Det fremgår dog ikke, om nogen personer er kommet til skade. Efter et par flotte solskinsdage starter vejret på vrangen i dag, for dagen starter nemlig gråt ud med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
1: Der er kæmpe stor fredagsstemning her på Skala i dag. Altså, why not? Det er jo... Altså, det er jo fredag. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Du bliver altså ikke klogere at være her på Skala, men måske bliver du en lille smule gladere. Det håber jeg.

0: Walk the Moon, så vi er altså auditiv fredagsenergi her til dig. Shut up and dance på Skala. Sådan der. Nu skal vi høre fra Berg, den danske sangerinde, som jeg har fundet ud af, er en vaskeægte girl's girl. Som de unge, de vil kalde det. Hun var fredagsgæst hos Anton Gerdes, min kollega, fra eftermiddagen her på Skala for ikke så længe siden. Og prøv lige at høre, hvad hun svarede, da hun blev spurgt til sin bedste koncertoplevelse.
1: En af de bedste koncertminder som publikum, jeg har haft, det tror jeg faktisk ikke engang, jeg laver sjov, hvis jeg siger, at det var Annika på Orange. Men det var, fordi jeg selv blev rørt på vegne af hende. Og det var ikke engang, fordi jeg kendte hende på det tidspunkt, eller hun kendte mig, men det var bare det der med at se en ung kvinde lykkes, synes jeg bare er fucking blæret. Det vil altid røre mig på en særlig måde, tror jeg, når folk de sådan har kæmpet for et eller andet, eller man kan mærke, at folk de har noget på hjertet. Det rører mig altid et helt andet sted.
0: Hun har så ret, Berg, altså. Jeg håber, hun har nogen, der supporter hende lige så meget. Det gør jeg i hvert fald. Fordi hun har også om nogen kæmpet, siden hun var lille bitte barn, faktisk. Og nu er hun altså slået igennem. Og hun synger som et drøm. Du kan selv høre det her i nummeret, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: dag er der en nyhed ude om et helt særligt skadedyr. Skadedyrsbekæmperne, de frygter nemlig, at de kommer til at få travlt det næste år på grund af et særligt dyr. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig lige om lidt at komme med et hot take, det tør jeg godt kalde det. Bliv hængende.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
3: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jacobs Boligcenter i Røde Kro.
4: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Er din hud også

0: ID. Altid en god idé.
1: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Velkommen her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvordan du egentlig har det med skadedyr. Ja, jeg ved godt, det er et åndssvagt spørgsmål. Det er totalt åndssvagt spørgsmål. Og det bliver en lille smule usexet nu, men det er altså det, det skal handle om. Fordi skadedyrsbekæmpere, de frygter, at rotterne, de kan få ekstra gode vilkår i år, når vejret det bliver koldere. Og så begynder de altså at søge tættere på danske hjem. De seneste 2 år har budt på rigtig, rigtig mange rotte anmeldelser. Og skadedyrsfirmaerne, de forventer altså mere, hvor det kommer fra. Det er ligesom et gæt baseret på vejret og udviklingen det seneste år og sådan noget. Og i den forbindelse vil jeg lige komme med et hot take. Er du klar? Er det kun mig, der synes rotter, de er sådan lidt søde, faktisk? De er sådan ok cute. Er det bare mig? Ja? Du synes ikke, de er en lille bitte smule søde? Nej, okay. Det er måske bare mig. Men det er jo heller ikke fordi, at jeg bare går og drømmer om et stort rotteparadis i mit hjem eller noget som helst. Så bare, de har en meget sød lille snude og sådan noget. Men okay, lad os nu prøve at se, om vi kan komme dem til livs i stedet for. Skadedyrsbekæmpelsesfirmaerne, kæmpe langt ord her, de råder os til at fjerne madrester, lukke skrald godt inde og ja, helt generelt undgå at give rotterne nem adgang til mad. Så det kan du begynde at forberede dig på. Det vil virkelig være træls med sådan en rotteepidemi her til vinters. Men nu er du i hvert fald forberedt, så selv tak for det.

Når det er fredag, så får jeg lyst til at sige... Det er sådan, jeg har det i dag. Velkommen her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er begyndt at få en lille smule, kan man kalde det, økuller. Det er jeg ikke den eneste, der er. Altså, os kollegaer til verdens bedste morgen, vi er altså begyndt at mangle dem lidt. De har været på tur i den her uge. Og om man vil det eller ej, så er de bare nogen, der fylder lidt i landskabet, og når de ikke er her, så er det sådan helt stille. Det føles helt forkert. Så jeg glæder mig til, de er tilbage. Altså, de har jo været alle mulige steder i den her uge. De har været i Mønsted Kalkgrupper, Reptile Zoo ved Vissenbjerg, Hotel Alsik i Sønderborg, de heldige skiderikker, og Universe Science Park, og i dag i Vadehavscenteret ved Ribe. Og jeg ved faktisk, at de lige nu sidder i deres bus på vej hjem til mig for at aflevere alt deres udstyr, så skal de selvfølgelig på velfortjent weekend. Men jeg glæder mig ærligt talt til at se dem. Det gør jeg sgu. Jeg er altså ved at få lidt økuller, men jeg mistænker også, at de er ved at få en lille smule buskuller. Jeg tror nu nok også, de trænger til en pause fra hende, faktisk. Men de er tilbage igen på mandag kl. 6.

0: et af 2013's absolut største verdensplager. Det lyder helt negativt, det er det sådan set overhovedet ikke. Det er et kæmpe hit, der er på vej din vej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Danmarks Tekniske Universitet er blevet ramt af et hackerangreb, hvor op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne har fået adgang til universitetets brugerdatabase, som blandt andet indeholder CPR-nummer, adresser og telefonnummer. Man ved endnu ikke præcis, hvilke oplysninger der er blevet hentet, men universitetet oplyser, at angrebet nu er inddæmmet, og sagen er meldt til Datatilsynet. De berørte opfordres til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Og så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af 2026 er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen den toppede. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og så har en voldsom brand i Nyborg i aftes ført til store skader på flere rækkehuse. Det skriver TV2 Fyn, der også bringer billeder fra stedet. Myndighederne rykkede ud med 24 brandfolk og 9 køretøjer i går og har her til morgen fået kontrol over branden. Det fremgår dog ikke, om nogen personer er kommet til skade. Efter et par flotte solskinsdage, så er vejret vendt en smule på vrangen i dag, for det har nemlig været gråt med skyer og regn i langt størstedelen af landet indtil videre. Men i løbet af dagen, så klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
20: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
21: Tilbage i 2013, der kunne man ikke slippe for det nummer, du skal høre nu. Heldigvis for det, det er en kæmpe banger fra Daft Punk og Pharrell Williams, der hedder Get Lucky. Rigtig glædelig fredag og velkommen til her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard.

tilbage fra 2001. Hold nu fast et nummer. Whenever, wherever, lige her på Skala. Kan du huske videoen til den her sang? Wow, den var vild. Altså, hvis jeg havde været til piger, så var jeg blevet lidt forelsket i Shakira dengang. Hun står jo der i sådan noget, vildt tøj i ørkenen, og bøflerne løber forbi hende og sådan noget. Den er så fed. Vi skal til en ægte kærlighedssang her på Skala. Sådan en, som jeg selv vil blive uhyre glad for, hvis min kæreste skrev til mig. Wow, hold nu fast. Det vil være virkelig stort, men det kan jeg nok godt skyde en hvid pil efter. Det tror jeg, de fleste kan. Men så viser min kæreste det så på sin egen måde, ikke? Men Andreas Oddbjerg, han kan altså finde ud af det. Den her, den er til hans hustru, og den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: annonceret på plakaten til næste års Roskilde Festival er Kundo, du fik ham her, med Shen Mao på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og den kloge narre, den mindre kloge. Det tror jeg alt, jeg har tænkt mig at sige for nu, men altså lige om lidt, der kan jeg også sige, at det skal handle om Donald Trump.
1: På tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi med 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til en 5'er og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Exotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, street food og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg, fra Sønderjylland.
8: Hej, mit navn er Lars.
9: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
8: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
9: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
8: Ring på 41 82 0023.
9: Landbrugsgruppen Syd.
8: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
10: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har

0: kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
2: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os. Og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op for

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita her på Skala. Donald J. Trump, den amerikanske præsident, han er jo en mand, der deler vandene, ikke? Mest i USA. Herhjemme er han for det meste en mildt sagt upopulær herre. Men han er faktisk også gaven til os radioværter. Han velsigner os med så mange one-liners.
1: I know what the hell I'm doing.
0: Gør du det? Gør du egentlig det, Trump? Gjorde du også det, da du lavede en joke under en tale forleden og sagde sådan her?
1: I've done a shitty job as president. Okay.
0: Hørte du det? Skal vi lige tage den igen?
1: I've done a shitty job as president. Okay.
0: Ja, Trump havde nok ikke lige drømt om, at jeg ville sidde her i dansk radio, klip hans joke fuldstændig i stykker og tage det helt ud af kontekst. Men jeg kan simpelthen ikke dy mig. Det føles bare alt for godt. Så skal vi ikke lige tage den en gang til? Bare lige for prins Knud.
1: I've done a shitty job as president. Okay.

verdens bedste morgen har været på tur i den her uge, og ved du hvad, de er simpelthen lige, kørt ind på parkeringspladsen her på Iveskala-studiet i deres turbus efter turen, og jeg vil gerne sige, at de så trætte ud, men glade, og det har været en fremragende tur, synes jeg. Der er sket mange gode ting, men jeg har et klart yndlingsmoment ud fra, hvad jeg lige har set, og det er altså fra i tirsdags, da de var i terrariet Reptile Zoo ved Vissenbjerg, og Louise, hun stod ansigt til ansigt med slanger, og Louise Lund, hun er dødsensangst for slanger. Jeg har aldrig nogensinde hørt Louise Lund på den her måde. Og det giver måske meget god mening. Hun ser lidt træt ud, når man tænker på, at hun har været igennem det her. Men de er selvfølgelig tilbage igen. Veludhvilet forhåbentlig på mandag fra kl. 6, lige her på Skala.

0: Selvom Portugal næppe er populær, eller et populært land i en danskers syn i dag, oven på landskampen i går, hvor vi jo altså tabte over til Portugal, så skal vi altså alligevel en tur til Portugal, sådan auditivt, sammen med Benjamin Havl, om lidt, så bliver hængende. Og så er der altså også ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids på vej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
17: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
18: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
25: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
26: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
27: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
25: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
33: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Danmarks Tekniske Universitet er blevet ramt af et hackerangreb, hvor op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne har fået adgang til universitetets brugerdatabase, som kan indeholde blandt andet CPR-numre, adresser og telefonnumre. Man ved endnu ikke præcis, hvilke oplysninger, der er blevet hentet, men universitetet oplyser, at angrebet nu er inddæmmet, og sagen er meldt til Datatilsynet. Og så undersøger Østjyllands Politi nu, om to overfald på yngre kvinder i Ritskov ved Aarhus kan hænge sammen. Men det er alt for tidligt at sige, om de rent faktisk gør det, oplyser Østjyllands Politi i dag. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i september blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede. Politiet har fået flere henvendelser fra kvinder, som har følt sig utrygge, og derfor sætter man nu ekstra patruljer ind de næste dage. Og så en 70-årig mand savnet efter den voldsomme brand, der natten til fredag havede flere rækkehuse i Nyborg. Det bekræfter Fyns Politi til BT. Flere af husene i Møllerparken fik store skader, men politiet oplyser, at ingen andre beboere er savnet eller kommet til skade. Det er endnu uvidst, om den 70-årige var hjemme, da branden brød ud. Efter et par flotte solskinsdage, så er vejret vendt en smule på vrangen i dag, for det har nemlig været gråt med skyer og regn i langt størstedelen af landet indtil videre. Men i løbet af dagen, så klarer det altså op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
4: Juhu! Og velkommen til fredag her på Skala. Sikkert juhu, du lige fik der. Wow. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der står den på ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids, men inden da skal vi lige en tur til Portugal. Også selvom de vandt over os i fodbold i går.

0: about you.
1: Her på Skala er det blevet tid til din yndlingsquiz om popkultur.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Ja, det er ikke rigtigt. Jo, det er selvfølgelig så. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og der er tre hints på vej. De lander i løbet af de næste 30 minutter. Hints til dagens rigtige svar. Og skal vi ikke bare få skudt det første afsted? I dag der er jeg på jagt efter et amerikansk reality-koncept, der kom til Danmark. Vi taler reality-tv i dag. Du skal simpelthen gætte et tv-program. Og det er altså et, der startede i USA. Har du allerede nu et bud? Du skal ikke være bleg for sms'et 1266. Starten med Skala. Og så er der endnu et hint på vej.

0: Ej, jeg håber også, du har en, du elsker så meget, at det gør ondt. Sikke en kærlighedserklæring blæst. Men elsker dig så meget her på Skala, hvor vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige før, der hørte du måske, at jeg fortalte, at jeg leder efter et amerikansk reality-koncept i dag. Altså et tv-program, som kom til Danmark. Så det startede i USA, kommet til Danmark. Måske sådan lidt amerikansk i sin energi, tør jeg godt sige. I programmet her, der er det kvinderne, der har magten, om man vil. Og det kan du så lægge i. Læg i det, du vil. Og har du et bud på, hvad det kan være for et reality-program, vi altså har i Danmark? Så skal du sms'e mig det, synes jeg, på 1266. Start med at skrive skala mellemrum resten af din besked. Husk dit navn. Måske får du et shout-out. Det kan jo være, du har ret. Jeg sidder her og kigger i indbakken. Jeg venter på din besked. 1266. Start med skala. Og så skal du selvfølgelig også blive hængende. Det sidste hint. Det kan jo være det sidste søm i kisten. Det er om ikke så længe.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
3: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebros søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
4: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
5: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af

0: styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala 5.
2: Skru op.

0: Kan du huske musikvideoen? Puh, ikonisk. Absolut ikonisk. Nelly og Kelly Rowland med Dilemma lige her på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er tredje hint, den står på selvfølgelig. I dag, der jagter jeg et amerikansk reality-koncept, der kom til Danmark. Det er et, hvor kvinderne har magten. Altså, det er et tv-program, vi er ude i her. Reality-tv. Og nu fortæller jeg så, at i programmet her, der er det jo sådan, at altså, mænd får ikke så tit blomster, men det gør de her i programmet, hvis altså de er heldige. Ja, uddelt blomster til mændene, det kan vi lide, det kan vi lide. Ved du, hvad det er for et program, så sms mig lige nu, 1266, starten med Skala. Og så vender jeg tilbage om et par sange tid med det rigtige svar og en lille smule insider information. Meget spændende, ikke?

0: Altså, klokken den er ikke helt 10, den er nærmere 19 minutter i 1. Og du er landet her på Skala, hvor jeg skal afsløre det rigtige svar.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: For sidste gang i den her uge har jeg serveret de famøse tre hints, og lad mig da lige riste dem op, hvis du har misset dem. Jeg er i dag på jagt efter et amerikansk reality-tv-koncept, som kom til Danmark. I programmet er det kvinderne, der har magten. Og nu ved jeg godt, det er sjældent, at mænd de får blomster, men det gør de altså i programmet her, hvis de er heldige. Og er der også nogen, der er kloge og snede, jeg har regnet ud, hvad det er for et program? Jamen, det har Denise i Odense blandt andet, fordi hun byder altså på Bachelorette. Så, altså, klaps altså til dig, Denise. Bachelorette skulle efter sigende være under optagelse lige nu, as we speak. Det er næsten en form for insider-information, det her. To kvinder og en flok mænd er altså ude at date et eller andet sted i verden. Og så kan man til at tænke på, arbejder du måske med en kollega, som lige for tiden er væk? På mystisk vis har taget et eller andet mystisk orlov, som personen måske ikke helt ved, hvor længe kommer til at vare og sådan noget. Kunne det være din kollega, der er med i den næste sæson af Bachelorette? Det forudsætter måske også, at din kollega er en person, der er single, er i den fødedygtige alder, havde jeg nær sagt. Og som også ser forholdsvis godt ud, men prøv lige at overveje det. Det kunne jo godt være. Kunne der være noget om snakken? Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids. Vi gør det hele igen på mandag her på Skala.

0: Lola Young og Messi lige her på Skala. Og klokken, jamen den er 12 minutter i et, og her på Skala, der betyder det også, at jamen så overgår vi jo til eftermiddag, det gør vi alle steder. Men det betyder, at Anton Gerdes, han er i din radio lige om lidt. Han kommer ind og tager over for mig, og du skal glæde dig. Han er veloplagt, han er i fredags humør. Bliv endelig hængende. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, jeg er tilbage igen på mandag klokken 9, og vil ønske dig en helt amazing dejlig fredag, og en helt amazing dejlig weekend.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
25: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz.
0: perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
28: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
29: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
31: Hey, kom til Kalle.
32: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
33: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
34: Hej.
33: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
34: Så du gas på mig?
33: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
35: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
36: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
37: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
38: Carglass repair, Carglass replace.
39: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
40: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
41: Du lytter til Skala FM.
42: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
43: Den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, som i går måtte erkende en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Det fortæller hun til DR. Statsministeren fortæller, at de danske myndigheder kan begå fejl undervejs, og at man i de tilfælde må rette op på dem efterfølgende. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. En 70-årig mand er savnet efter den voldsomme brand, der natten til i dag havde flere rækkehuse i Nyborg. Det fortæller Fyns Politi til BT. Flere huse i Møllerparken fik store skader, men politiet oplyser, at ingen andre beboere er savnet eller kommet til skade. Det er endnu uvist, om den 70-årige var hjemme, da branden brød ud. Efter et par flotte solskinsdage er vejret nu vendt en smule på vrangen. Det har nemlig været gråt med skyer og regn i størstedelen af landet. Men i løbet af dagen klarer det op fra vest, og dagen fortsætter med en del sol. Temperaturen landet over vil ligge på et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
1: Nu, der er det blevet tid til, at vi siger velkommen til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag er en stor dag. For det er fredag, og der er meget, vi skal have vendt i løbet af dagens program. Vi starter ud med Teddy Swims. Lige her, der får du Bad Dreams. Velkommen.
2: Skru op for

Justin Timberlake, Rock Your Body til at skyde eftermiddagen godt i gang på den her dejlige fredag. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og fordi det er fredag, så sker der jo altså også noget lidt særligt i dag. Vi får besøg af ugens fredagsgæst, og jeg har glædet mig hele ugen til at afsløre for dig, hvem det er, der ligger vej forbi, når klokken slår 16 senere i dag. Er du klar til det? Det er nemlig dem her. Blæst! De kommer alle fire. Inklusiv den nye pige. Som jo ikke er helt ny længere.

god gammeldags telefonfis. Og så skal de altså også spille live her i studiet. Det bliver magisk, når klokken slår 16 her på Skala. Men vi tager faktisk lige glæderne lidt på forskud, for vi skal have fat i netop Blæst Nu sammen med DJ'en Rune Rask og Back to Backs klassiker fra 1991. Det her, det er en som dig.

skønne Coldplay. A Sky Full of Stars her på Skala. Jeg har læst et sted, mener jeg, at Coldplay, de har sådan installeret nogle tektoniske plader til at lade hele venueet op, når de spiller, fordi folk de hopper og danser. Det er sgu ret smart. Lige nu, der får du Jonah Blacksmith og Mektis. Saw You Dancing her på Skala. Jeg havde

0: Hvor højt elsker du egentlig Danmark? Altså sådan helt oprigtigt. Hvor højt elsker du fædrelandet? Jeg spørger, fordi at et meget klogt hoved inde på Christiansborg er kommet med en udtalelse, som man må sige virkelig deler vandene, når det kommer til fædrelandskærlighed. Jeg gør dig klogere på sagen lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
8: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
9: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
12: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan

0: gas. Du har vundet 1.450.000.
1: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: hvor meget elsker du egentlig Danmark?
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Altså, hvor meget elsker du oprigtigt fædrelandet? Jeg spørger, fordi at statsminister Mette Frederiksen, hun i programmet Krigens Døgn på DR TV, er kommet med den her udtalelse. Spidsøringgang.
2: Synes jeg selv, at man skal være villig til at dø for sit land? Ja, selvfølgelig. Udover det helt nære i mit liv, der er der ikke noget, jeg elsker højere end mit fædreland.
0: Altså, prøv at høre. Jeg er helt med på fædrelandskærlighed. Men jeg troede bare mere, at vi var på Dannebrog i lavkagen-niveau.

Sia, Cheap Thrills, her til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Hansen Gerdes, og jeg må indrømme, at det er efterhånden sjældent, at jeg er nervøs, når jeg går på arbejde. Men i dag er faktisk lidt en undtagelse. Jeg har lidt nerver på tøjet, kan jeg mærke. Fordi når klokken slår 16 senere i dag, så får jeg besøg af bandet Blæst, som er ugens fredagsgæster. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men grunden til, at jeg er en lille smule nervøs, er, at det er ikke hverdagskost, at jeg får fire mennesker i studiet. Normalt så er det jo en til en. men det bliver spændende. Det bliver en prøvelse. Vi skal både på Skalas fredagsbar, vi skal lave telefonfis, og så har Blæst altså også lovet at spille live her i studiet deres sang En Som Dig. Så det kan du altså glæde dig til. Det er som sagt fra klokken 16 og helt frem til 17, at jeg har fornøjelsen af at have bandet Blæst på besøg som ugens fredagsgæster. Så for at være med, lige nu der får du Stella Lefty her med Boston.

0: kæmpe fredagsenergi fra David Guetta og Kid Cudi. Lige her, der fik du Memories. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om lidt. Der skal vi høre fra en af verdens største popstjerner, som har skrevet en lille stikpille til hendes fans.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
3: Mit navn, det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
2: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful. På sinful.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
26: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
27: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Og hvordan vil du finde ud af det?
26: Snak med min mor.
25: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
29: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
30: Carglass repair, Carglass replace. Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, som i går måtte erkende en fejl i sagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Det fortæller hun til DR. Statsministeren fortæller, at de danske myndigheder kan begå fejl undervejs, og at man i de tilfælde må rette op på dem efterfølgende. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. En ubehagelig sag i Middelfart har fået et forløbigt punktum. Her er en 47-årig mand blevet idømt 7 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb mod en dengang 10-årig dreng. Det oplyser anklagemyndigheden. Overgrebene fandt sted over en 2-årig periode. Manden har anket dommen, men er blevet varetægtsfængslet. Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Over stort set hele landet er det skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
12: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
13: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattes. Og lige nu, der skal vi have fat i Ariana Grande, som har skrevet en lille stikpille til hendes fans, fordi hun synes nogle gange, de kan være en lille smule illoyale. Her, der får du Hate That I Made You Love Me.
14: Score.

0: du spørger mig, er Dua Lipa opskriften på den perfekte popstjerne. Hun ser hammergodt ud, synger som en nattergal og danser. Næsten lige så godt som Michael Jackson. Du fik hende lige her med Houdini til din eftermiddag på Skala. Tak for at være med mig. Vi er nået til et meget vigtigt punkt på dagen. Det er nu, du skal sende mig dagens vigtigste sms. For om en halv times tid, der skyder vi gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Og det kræver en adgangsbillet for at kunne blive dagens deltager der. Og forhåbentlig vinde den lækre, lækre præmie, der er på højkant. Så du skal finde telefonen frem nu og gøre klar til at sende mig en sms på nummeret 1266. Så skal du starte ud med at skrive Skala. Og så skrive dit navn. 1266. Skriv Skala. Skriv dit navn. Og så gør jeg klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillet-spørgsmål. Er du klar? Jeg skal bruge navnet på herren, der står bag den her sang. Onde tunge vil sige... Anton, det er jo ikke ham, der nødvendigvis kun hedder det. Det er også hele bandet. Og det er fuldstændig rigtigt. Men hvad hedder de? Send det til mig på sms'en 1266, skriv Skala, skriv dit navn, og så skriv, hvad bandet her hedder. Eller hvad han hedder. Og hvis du har rigtigt bud, så kan det være dig, jeg giver et kald lidt senere, og spørg, om du er klar på at quizze i alt eller intet med mig. Men tager du ikke telefonen, når jeg ringer, så ringer jeg altså til den næste i køen. Men jeg håber, det er dig, jeg får fat på, og at vi to quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet quizzen.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: One Direction, Story of My Life. Det var da de smed den her sang på gaden, at de vandt mit hjerte. Især Harry Styles. Du fik dem lige her. Til din eftermiddag på Skala, jeg hedder Anton Gattes. Tak for at være tunet ind. Det er fredag. Glædelig fredag. Glædelig weekend. Hvis du er en af dem, der tager lidt tidligere fri om fredagen og allerede nu er på vej hjem på fyraften. Vi skal lige nu have fat i to dejlige mennesker. Albert Heath og Darlin, som har lavet det her nummer, som handler om at være fra Jylland og så prøve lykken over i hovedstaden, over i København. Og så finde ud af, når man sidder derovre i stress og jag og grå bygninger, at der var sgu egentlig meget dejligt der, hvor man kom fra. For Albert Heath, han er i hvert fald fra Aabenraa, og jeg spurgte ham, da han var forbi mig sidst, hvad er det bedste ved Sønderjylland egentlig?
1: Den bedste ting ved Sønderjylland for mig er ringridning. Så sidder der ham manden, der er legendarisk i ringriderlandsen, som både har klaver, mundharmonika tapet fast til hele ansigtet, og så et trommesæt, og så sidder han bare og er alt muligt mand i 2 timer, mens folk de bare drikker sig ned og har en kæmpe fest.
0: Altså, jeg tror stadig, at både Albert og Darlin bor over i København, men hvem ved, det kan jo være, at de en skøn dag vender hjem til dejlige Jylland. De har skrevet det her skønne nummer om det. Her, der får du Lille Hus i Jylland på Skala.

0: Om lidt skyder vi gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant. Og så skal vi også høre fra kvinden med de sandfærdige hofter. Så kan du sidde og gætte på, hvem jeg taler om.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: ABC Lav priser tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Cheetah Snack

0: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
1: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Hey! Kom til Gala nu.
9: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Gala.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Snow Patrol, Chasing Cars her på Skala, hvor vi nu skal til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Giv mig lige ugens sidste trommefæld. Ja, tak. Vi skal et smut til Aarup og sige dag til dagens deltager, Marie. Hej med dig.
3: Hej.
0: Marie, der er jo en lækker Skala FM drikkedunk på højkant nu.
3: Okay, hvor lækkert.
0: Og til daglig, der er du sociohjælper, og jeg kan forstå, at du har nogle lidt specielle weekendplaner.
3: Det har jeg. Jeg skal arbejde med mine skønne borgere.
0: Sådan. Du skal ud og, og køre land og rige tynd for at hjælpe nogle mennesker, der har brug for dig?
3: Ja, jeg kører fast rus, så jeg kører i Lunderskov.
0: Alright. Nå, okay, dejligt. Jamen, er du så sådan, er du et velkendt ansigt, når du kommer ud til dine borgere?
3: Det er jeg.
0: Nå, det er dejligt. Jamen, Marie, skal vi så ikke se, om du kan køre på weekend, på arbejdsweekend, med en Skala 5 drikkedunk i hænderne?
3: Det synes jeg, det kunne være fedt.
0: Det første, vi gør, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i, så lad os bare spinde musikhjulet. Er du klar?
3: Ja, det er jeg.
0: Lad os se, hvad hjulet har til dig i dag. Se den her. Maria, du er landet på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme.
3: Oh, det lyder spændende.
0: Der er vi ude i country-musik her.
3: Ja, okay.
0: Okay, der røg selvtilliden, kunne jeg godt høre.
3: Bang! Ja, der røg selvtilliden, ja.
0: Nå, Maria, er du klar til dit spørgsmål, ikke desto mindre?
3: Det kan du tro, jeg er.
0: Jeg skal bruge navnet på country-stjernen, der står bag den her sang. Don't tell my heart, my egg-breaking heart. I just don't think. Er der noget, der ringer en klokke, Marie?
3: Altså, det er noget, der siger mig Miles Cyrus. Altså, hendes far, Ray Cyrus.
0: Mm. Ja. Hvad for et navn går du med?
3: Jeg ved det faktisk. Men jeg tænker også, der er en, der hedder Billy Ray, som også har lavet sangen.
0: Ja. Så hvad siger du, Marie? Jeg skal bruge et endegyldigt svar.
3: Jeg siger Billy
0: Ray. Billy Ray?
3: Ja.
0: Og du siger også Miley Cyrus. Og ved du hvad, når jeg lægger de to svar sammen, så er det fuldstændig rigtigt. For det er Billy Ray Cyrus, der er det rigtige svar, Marie. Ja. Godt gået. Du har vundet en Skala FM drikkedunk, og du klarede det jo uden livline, Marie. Det betyder, at du på den her fredag eftermiddag skal blive hængende på telefonen. For så skal du bades i ros lige om et øjeblik.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Hvis du lige har tunet ind her på Skala, og ikke ved, hvad der foregår, så kan jeg fortælle dig, at vi lige har overstået alt eller intet quizzen for sidste gang i den her uge. Og vi havde Marie fra Aarup med, og du er her stadig lidt endnu, Marie. Hej med dig.
1: Hej.
0: Du klarede det jo rigtig godt i quizzen. Du vandt en Skala FM drikkedunk og endda uden brug af livline. Og det betyder, at du skal bades lidt i rus. Vi skal til det.
2: Roserunden.
3: Roserunden.
0: Ja, det er godt gået, Marie. Er du klar til det?
1: Ja, tak for det. Det kan du tro, jeg er.
0: Det er godt. Jeg har nogle komplimenter til dig, de kommer her. Først og fremmest, Marie, så har du en rigtig god evne til at holde fokus knivskarp.
1: Og hold op, Anton.
0: Marie, jeg kan mærke, at du kan få en frossen pizza til at smage hjemmelavet.
1: Og hold op, Anton.
0: Du virker også som en, der kan gøre en akavet situation til noget at grine af.
1: Og hold op, Anton.
0: Og Marie, jeg kan mærke, at du kan få alle indkøbsposerne ind fra bilen, uden at skulle gå to gange.
1: Og hold op, Anton.
0: Og sidst, men ikke mindst, så er du god til at få mennesker til at føle sig hørt, Marie.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Nu skal jeg nok stoppe. Hvordan var det?
1: Det var godt.
0: Det er godt. Kan du have en rigtig dejlig weekend, Marie? Tak fordi du var med.
1: Ja, tak og lige måde. Ja, tak for det. Det er godt.
2: Hej. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Der er et eller andet over Billie Eilish's luftige stemme, som bare rammer en helt særlig nerve lige i brystet på mig. Lige her, der fik du Birds of a Feather til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der skal vi ud på ugens sidste radiorejse. Så find hellere telefonen frem og gør klar til at kime mig ned.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
5: Hos Biltema. Tigerblade.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hey, kom til Gala nu.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober.
9: Så kom til Gala.
10: Vi ses hos Kalle.
11: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreos til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
25: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
18: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. En person er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det oplyser Fyns Politi på Politiupdate. Politiet skriver yderligere, at der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling. Tidligere på dagen efterlyste politiet en 70-årig mand, der er beboer på stedet. Det vides endnu ikke, om det er den omkomne person. Det var en flok heldige Thomas Helmig-fans, der fik fingrene i en billet til den aarhusianske musikers stadionkoncert i 2027. Størstedelen af de 31.000 billetter blev nemlig reddet væk på blot 15 minutter. Det skriver TV2 Østjylland. Helmig kan derfor se frem til et propfyldt stadion, når han den 24. september går på scenen på AGF's hjemmebane. Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr nu tilbage. Over stort set hele landet er det skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 15 og 18 grader.
1: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
2: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, to sangstid, så bevæger vi os ud på ugens sidste radiorejse i Hvem, Hvor, Hvad. Find bare telefonen frem og gør klar til at ringe herind til mig i studiet. Først her, Miles Smith og Stay.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Dejligt nummer. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gattis. Og nu, der skal vi lige have tempoet op igen. For vi skal ud på en meget særlig radiorejse.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Vi skal simpelthen have skudt ugens sidste Hvem, hvor, hvad er stablen nu. Og hvis du er ny her på Skala og ikke lige ved, hvad det handler om, så kan jeg hurtigt forklare det. Det er nemlig meget simpelt. Hvem, hvor, hvad handler om, at jeg spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og hvad skal du så stille op med det? Jo, du skal ringe hen til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Svar på de tre simple spørgsmål. Er du allerede kommet på fyraften? Er du gået i gang med weekenden? Hvad skal du lave i weekenden? Det kan vi alle sammen snakke mere om, når du ringer ind. Alle linjer er åbne på telefonen nu. Ring ind til mig. Fejr fyraften sammen med mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Gala FM.
1: Hvem, hvor, hvad?
2: Ja, nemlig ja. Vi er i fuld gang med Hvem, hvor, hvad-lejen her på Skala, hvor det handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig det. Når du ringer, så kommer du både lidt med i radioen, du får lidt sludder for en sladder med mig, og du havner altså også på Danmarkskortet. Mit helt spritnye digitale Danmarkskort, repræsenteret af en knapnål. Jeg sætter den der, hvor du ringer fra. Lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej Anton, det er Mads, ja. Jeg har lige kommet ind i min nye lejlighed og venter på, at de kommer med noget flere flyttelæst, for jeg bliver flyttet i min nye lejlighed i dag i Skanderborg. Jeg har fået en lejlighed, hvor jeg nemmere kan komme ind og ud, fordi jeg er gang besværet.
2: Og du har flyttemænd på vej, og har du nogen til at hjælpe dig med at pakke ud og det hele?
3: Ja, jeg har gode venner og familie og alt muligt.
2: Nå, det er dejligt. Dejligt, Masha. Jamen, jeg sætter en knappenål i det digitale Danmarkskort i Skanderborg. Og så ved jeg jo, hvad din weekend skal gå med, kan man sige. Tak for kaldet. Vi skal videre ud i landskabet i Hvem, hvor, hvad. Spørgsmålet er bare, hvor skal vi hen? Det bestemmer dig, der sidder og lytter med. Så ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig blot, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder simpelthen og venter på dit fredagskald. 72 11 43 00.

0: Hvem hvor hvad fortsætter lige om lidt. Alt du skal gøre lige nu, det er at ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej, hvor er det godt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
6: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheetah Snacks til en 5'er og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Exotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
8: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
11: Hos Biltema.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
22: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op

0: hvilket move puller du ud på dansegulvet, når du hører den her sang? Jeg er personligt sådan en pluk-æbler-type. Sophie Ellis Bextor. Murder on the dance floor. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Jeg er en pluk-æbler-type. Ja, vi er i fuld gang med hvem, hvor, hvad. For sidste gang i den her uge. Lejen handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe herind til mig i studiet på 72 11 43 00. Og når du ringer ind, så kommer du både med i radioen selvfølgelig, men du havner også på Danmarkskortet. Mit nye digitale Danmarkskort, repræsenteret med en knappenål der, hvor du ringer fra. Det er jo også en stor ære. Så lad os hoppe over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg er Frank. Jeg er ude for noget, der hedder Brunds, tæt på Skærbæk og Sønder. Og jeg er på arbejde på vej til Rødbro. Jeg arbejder i transport.
0: Og hvornår har du udsigt til at have fri fra arbejde?
2: Forhåbentlig inden klokken 8.
0: Oh.
2: Sådan er det i transportbranchen. Men ja. Det er hyggeligt.
0: Okay. Nå, det er godt, Max. Jamen, tak for kaldet, og god weekend, når du når dertil klokken 8. Jesus. Og jeg troede, jeg havde sin fyraften. Nu er det sidste chance for at komme med på dagens Hvem, Hvor, Hvad og ugens sidste Hvem, Hvor, Hvad. Så find telefonen frem og ring ind til mig lige nu på 72 11 43 00. Vi kan jo fejre din fyraften. Vi kan fejre, at weekenden den er lige nu. Så ring ind. Jeg sidder og venter på dig. Alle linjer er åbne. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? 72 11 43 00.

0: der noget, der siger fredag som en god kalypso-rytme? En kalypso, to kalypso. Jeg tror det næppe. Ed Sheeran og Justin Bieber fik du lige her med I Don't Care.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Ja, der er altså gået lidt fredagsstemning i studiet her, det må jeg indrømme. Min hjerne, den er næsten klar til weekend, men vi er jo lige i gang med Hvem, hvor, hvad? Line, hvor jeg spørger dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi skal et sidste smut over på telefonen nu. Skala FM, det er Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Hej, det er Mina. Vi er Esbjerg. Jeg skal på arbejde på Sunset.
0: Hvornår har du så fyraften?
3: Klokken 19, hvis jeg er heldig.
0: Og det var da en relativt kort vagt, så?
3: En dejlig vagt.
0: Når du så får fri klokken 19 fra Sunset, er du så typen, der bare skal hjem i en eller hundesfart, eller skal du i byen? Hvad skal du efter fyraften?
3: Vi skal ud og drikke. Jamen, vi skal hjem til mine veninder, og det er bare også piger, tror jeg.
0: Nå, okay. Jamen, hyggeligt. Jamen, jeg savner altså også en god privatfest. Det kan jeg godt forstå. God tur. Og god arbejdsløst også. Vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad i denne omgang. Det er simpelthen slut. Men jeg vil sige, der er rigtig, rigtig god grund til at blive hængende. For der kommer jo særligt besøg her på Skala, når klokken slår 16. Og jeg lover, at jeg løfter sløret for, hvem det er lidt senere. Først her, Taylor Swift til dig.

0: Rasmus Seebach og falder lige her på skala. Jeg sagde lige før, at jeg nok skulle løfte sløret for, hvem ugens fredagsgæster er. Det var et lille hint. Der kommer nemlig ikke kun én person på besøg. Der kommer faktisk hele fire styks. Hvem der besøger mig, når klokken slår 16, det fortæller jeg dig lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
3: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer dine fejl.
2: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
21: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
23: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
28: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
29: Altså, det ved jeg ikke.
30: Hvad tjener jeg?
31: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
32: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
27: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
33: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
34: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
35: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
36: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12% også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
37: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
38: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
39: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
40: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Fredag morgen blev der fundet en trafikdræbt ulv på Hesselundvej ved Karup i Midtjylland. Det bekræfter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til TV MidtVest. Naturstyrelsen vurderer, at der er tale om en tævevalp. Ulven er blevet hentet af Naturstyrelsen og skal nu sendes til Københavns Universitet for at blive undersøgt nærmere. En person er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det oplyser Fyns Politi på Politiupdate. Politiet skriver yderligere, at der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling. Tidligere på dagen efterlyste politiet en 70-årig mand, der er beboer på stedet. Det vides endnu ikke, om det er den omkomne person. Og vi slutter i sportens verden, hvor den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder beslutningen med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Over stort set hele landet er det skyet og med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil lande et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
3: Eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt banker det på min dør, og så kommer bandet Blæst på besøg. Alle fire styks er simpelthen ugens fredagsgæster. Så bliv hængende der om to sangs tid. Først her Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer.
4: Skru op for

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er vi nået til det punkt, jeg har glædet mig hele ugen til. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst. Og i dag er det ikke gæst, det er gæster. Og jeg har fire dejlige mennesker i studiet. Bandet Blæst, hej med jer.
1: Goddag.
0: I er her jo alle sammen.
2: Ja, simpelthen.
0: Det er så dejligt, I vil lægge vej forbi. I har jo en sang på gaden, der hedder En som dig.
3: Yep.
0: Som I har lavet sammen med DJ'en Rune Rask. Så har I været lidt tilbage i gemmerne og finde back-to-backs klassiker fra 91. Og den kommer vi til at snakke meget mere om. Og I har også lovet at spille live i studiet. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
4: Mm-hmm.
0: Men det er også, skal det siges, en sjældenhed, at jeg har hele fire mennesker i studiet.
5: Den har vi hørt før.
6: Tit, det synes jeg.
0: Er det ofte det er, op at vende?
6: Det er stort set hver gang, vi er nogle steder.
0: Gud, hvor
6: er
0: I mange.
6: Mange.
2: Ja. Kommer I alle fire?
0: Så skal vi lige montere en mikrofon mere. Og noget. Ej, I er gode til at dele valg.
3: Det har vi altid gjort.
6: Vi deler sol og vind lige.
0: Vi skal lære jer alle fire lidt bedre at kende lige om lidt. Og i dag er jo fredag. Folk, de skal på fyraften nu. Og et sted, jeg synes, man lærer hinanden godt at kende, det er på en fredagsbar.
6: Ja.
0: Og vi har specialdesignet Skalas fredagsbar, hvor der er alt, hvad hjertet kan begære. Så hvis I tør, så tager vi afsted lige om lidt.
6: Ja, tak.
3: Det lyder dejligt.

0: Banger. Banger alert.
1: Lige her på skala. Jeg har blæst i studiet alle fire dejlige mennesker. Hej med jer.
2: Goddag.
1: Vi skal lære jer lidt bedre at kende alle sammen. Og det er jo fredag, så skal vi ikke bare begive os afsted på Skalas fredagsbar?
3: Jo,
4: det synes jeg det.
1: Kan I mærke det?
3: Ja,
2: det er okay.
5: I'm standing here.
1: Altså for lige at male et billede til dem, der lytter med. I er jo fire mennesker, jeg har kun to par headsets. Ja. Så I står sådan, I ligner alle fire nogle DJ's. Det er meget fedt.
3: Det summer lidt, kan vi høre.
1: Ja, det er meget loungy vibe.
2: Det summer fredag.
1: Det gør det.
2: Det gør det.
1: Der er herinde på Skalas fredagsbar en meget, meget lang bardisk. Og det er selvfølgelig der, I starter. Når I kommer ind som band et sted, hvad er det første, I bestiller i baren så?
3: Fire hof, fire færne.
1: Ja. Fire hof.
3: Fire færne.
1: Fire færne?
3: Ja.
1: Færne Branca.
3: Eller Arne, hvis vi er i Jylland, ikke?
1: I er også på Arne?
3: Ja.
2: Først og fremmest fadet.
3: Ja, først og fremmest fadet.
1: Okay.
3: Men lille skarp til, altså det kommer an på, hvor sent man kommer, ikke?
1: Jo. Jo, okay.
2: Hvis nu, skal... Det kan være meget fint med en lille skarp
1: til lige at starte. Ja. Start festen. Start maven i gang.
2: Ja. Alright. Har sit eget lille go.
1: Det er der, vi starter. Så er der også bestilt mad. Og det er jo vigtigt, hvis man lige skal holde den nogenlunde stueren. Hvad er sådan en madret, I som band altid kaster jer over?
4: Pizza.
1: Vi skal bare ikke meget tøvende der.
2: Vi har fået spist. En del pizza.
5: Pizza er godt.
2: Men det kunne også have været en... Hvad hedder det nu? Den der gode burger, vi altid fik.
4: Smashburger.
3: Oh, den der fra... Ja, der ved lygten.
2: Ja.
3: Fuck mig.
1: Smashburger.
4: Smashburger ved lygten.
3: Den er sindssygt god.
1: Hvor mange patties er der så lagt oven på hinanden?
4: Ja, to. Du kan også få den med fire. Men den er simpelthen lige voldsomt nok.
3: Ja, to er rigeligt.
1: Man skal også, der skal også være plads til andet.
4: Skal tilbage på arbejde bagefter.
2: Det kan være lidt hårdt at skrive sangen færdig.
1: Klart.
2: Efter sådan en omgang.
1: Så står I der, I godt med det. Men I kigger ud på dansegulvet, og der står alle jeres venner og jeres kolleger og hygger sig ude og danser og siger, kom, blæst ud og dans med os. Og I er der ikke helt. I er, den der smashburger, den ligger lidt for tungt. Ja. Men så kommer den der sang på anlægget, som altid kan få jer ud at danse. Hvad er det for en sang?
4: Bonsoir, madame.
3: Ja, okay. Jeg skulle til at sige, det sker ikke rigtigt med mig.
2: Der er helt sikkert nogen i det her band, som stadig gerne vil blive stående, mens vi andre sagde, kom nu, Lauke.
1: Ja, okay.
2: Har du ikke lyst til bare en enkelt dans?
3: Nej,
2: eller hvordan med det?
3: Jeg vil være
2: kunne vi ikke godt få lukket dig ud på noget offline med Dima? Altså, så behøver vi måske
3: ikke... Den er ikke så meget en dansesang, er det?
2: Nej, men så
3: jeg kunne godt stå der.
2: Så kunne vi stå der lidt sammen. Så kunne vi stå der lidt og brikke lidt.
1: Ja. Offline med Dima.
3: Ja, den er rigtig god. Indtil natten kommer kryblet. Alt hvad jeg må varetage.
1: Blev som vi døende. Alle krasser snart af. Så kan du stå stille 20 steppe.
4: Ja.
1: Med hånden i lommen.
3: Eller stepper ind med Branko. Den kunne jeg også godt. Der kan I godt formode.
1: All right.
2: Så er vi ligesom...
1: Så Anders siger bonsoir, madame.
3: Ja.
1: Vi ender ved offline med Dima eller noget Branko.
3: Ja. Bonsoir, madame er klart også. Der er dig også.
4: Der er flere overlap, men man lige tror med de sange der.
2: Og ellers skal vi bare høre I Know Karelia. Yeah. Så suser vi afsted.
4: I Know Karelia. Yeah.
1: Yeah. All right. Jamen prøv at høre. Det var Skalas fredagsbar. Jeg føler, jeg har lært jer alle fire bedre at kende.

0: Landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag har jeg blæst her i studiet. Hej med jer.
1: Hej.
0: Alle fire er her.
2: Yes.
0: Yeah. Vi har lige været på Skalas fredagsbar og lært jer bedre at kende, både som mennesker og som band. Det var vældig hyggeligt. Om lidt, der kan det godt være, der kommer lidt sved på panden her i studiet, hvis der ikke allerede er det i forvejen. Vi skal til Præscitronen om et kort øjeblik, og det er jo altså her, hvor I skal ringe til en ven eller bekendt eller et familiemedlem og bilde dem en vanvittig løgn ind.
3: Ja.
0: Og nu der kan I lige få lidt tid til at tænke over, hvem det skal gå ud over, hvem jeres offer skal være, og hvad I vil bilde den stakkels person ind. Og så gør vi det altså lige om lidt.
2: Yes, sir.
3: Okay,
2: du.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hej, mit navn er Lars.
6: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
5: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
6: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
5: Ring på 41 82 00 23.
6: Landbrugsgruppen Syd.
5: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
9: Kom til kæmpe høstmarked hos Land & Fritid Sundeved lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land & Fritid Sundeved.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
27: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
28: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op

0: her til eftermiddag har jeg besøg af bandet Blæst i studiet, og vi er nået til et meget, meget vigtigt vendepunkt i dagens program. Vi skal nemlig til Pres Citronen, hvor en af jer skal ringe til en ven eller bekendt og bilde en sindssyg løgn ind. Og jeg har sagt nu, at jeg vil ikke vide, hvad der skal ske nu. Jeg vil overraskes, men jeg ved, Lauke, at det er dig, der skal ringe. Så vil du ikke bare ringe til dit offer, og så ser vi simpelthen, hvad der sker?
1: Er I klar?
2: Det er Ursula.
1: Hej Ursula, det er Lauke.
2: Hej Lauke.
1: Hej, hej. Sorry, der er lige...
2: Der er sket noget.
1: Ja, så det der sker, det er, at vi sidder med bandet lige nede i Sønder Omme, er rest.
2: Ja.
1: Fordi at vi spillede...

0: i Billund i går, og der var ligesom, vi tog ud og drak lidt øl og sådan, og den blev lidt sen, og så da vi ligesom tog hjem fra byen, så ville Valli meget gerne have en pizza, og gik ligesom, så han tog hjem med os. Så jeg får et opkald her i morges fra en betjent, der ligesom siger, at han ligger nede hos dem, fordi at han på en eller anden måde har fået, altså gået ind i Billund, skulpturhave og altså ødelagt en eller anden kunstinstallation. Så nu ligger han ligesom der og sover den ud, og vi har ventet i tre kvarter eller sådan noget der, men vi kan ligesom ikke komme til ham. Og vi bliver nødt til at køre nu.
1: Ja, det er klart.
0: Kan du komme op og få ham ud?
1: Det bliver Jon, der gør det. Ja. Jeg er på vej til min søster, der er faldet, så jeg sidder i tog og er allerede halvvejs ned igennem Tyskland, men jeg finder nogle. Er han okay, ellers er han kontakt.
2: Ursula, jeg afbryder lige. Det er Anton Gertes her inden fra Skala FM. Vi er bare i gang med en lille prank. Der er ikke nogen, der sidder i nogen arrest. Valli, han står her. Valli står her.
3: Er det Annika, der er faldet ned?
1: Ja!
3: Nå!
1: No. Shit, så! Oh. Hun var bare... Ja, ej!
3: Nej, vi er døde. Vi er undskyld, mor. Undskyld, mor. Ja,
4: det er godt,
2: der kommer. Ursula, det her grin, ikke? Er det sådan lidt nervøs latter, eller sådan lettelsens suk?
1: Nej, jeg er bare så lettet. Okay. Det værste er ikke... Det med min søster, det skal nok komme. Altså, hun er ikke bevidstløs eller et eller andet, men hun var bare på den.
3: Ja.
1: Og så har jeg truffet den der beslutning, og det gør jeg normalt, tager jeg aldrig på mit arbejde. Det kan du forklare på
3: det tidspunkt,
1: eller jeg tror, I kender mig, ikke?
3: Men det var så sjovt at ringe til dig med det her, jo, ikke? Altså.
1: Men nu har jeg på en gang skyld prioriteret familien, og så er der to, der har brug for mig. Ja.
3: Så falder alt på stream.
1: Ja, jeg vil... have intet gjort heller, end at køre til sådan noget omme og finde dig.
3: Tak, mor.
1: Ja. Helt bestemt. Altså, og den der skulptur, det fik
3: det finder vi ud af, ja. Det finder vi ud af.
2: Det er bare penge. Det er bare penge. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Det er det eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag har jeg besøg af bandet Blæst her i studiet. Alle fire mere. Hej mere. Alle fire mere.
1: Ja,
0: vi har lige lavet Præstcitronen virkelig godt gået. Vali og Lauke, det var godt leveret.
2: Ja, jo, tak.
1: Stolt af jer.
0: Let's go. Der bliver uddelt håndtryk her i studiet. Vi skal lige om lidt høre en fantastisk sang live. I har lovet at spille En som dig her i studiet. Og vi skal lige nå at snakke om, hvad det her er for en sang. Fordi der er nogle meget vigtige elementer i det her. Altså, I står ikke alene som band med den her, og I har været helt tilbage og låne back-to-backs klassiker fra 91. Lauke, hvorfor gå tilbage og låne noget og modernisere det og gøre det, tage den op igen?
3: Jamen, altså, fordi, først og fremmest fordi det er sjovt. Altså, vi fik en mail fra Rune Rask og Morten Hampenberg, som havde siddet og lavet det her... den her instrumental med det her sådan choppede vokal over fra En som dig, og det var bare den fik ligesom noget nyt tøj på, den her gamle klassiker, som vi jo også har sunget meget med på, og jeg i hvert fald har festet en del til. Og så spurgte de, om vi ville være med til at give den noget nyt liv, og det var altså, det er jo en anden type udfordring end at skrive en helt ny sang, altså fordi at jeg omkvædet sidder der jo, kan man sige. Så det er jo det sværeste ud af vejen. Og så sådan, hvordan kan vi pakke det ind i noget, der smager noget lidt nyt, men også er ligesom det nostalgiske ved det.
0: Og altså, det her med at spille sådan et nummer live, nu har jeg jo haft en travl sommer, så hvordan synes du, det har været at spille den her for så mange mennesker hen over sommeren? Er den blevet taget godt imod?
4: Den er blevet taget rigtig godt imod. Jeg mindes, at første gang, vi spiller den, var på Gæsten på Bornholm. Yeah. Og det er jo en fornøjelse ligesom at udgive en sang, og så på samme dag spille den, og få blastet lyrikken tilbage. Altså, folk kunne jo godt sangen. Så man kan godt mærke, at folk, det skulle lige gå op for folk. Når det er den her, den kender vi godt. Men det har været en fornøjelse at spille en sang, som man ikke engang skal spille op til, at folk kender den. Men ja, folk kunne bare synge med på første fløjt. Så ja, stor fællesskabsfølelse, og det er jo en totalt fed sang at spille live, det må man bare sige.
0: Der er jo også en vanvittig energi i nummeret, og det er jo jer, der har tilført det, kan man sige. Det var der også i den originale version. Men altså, der kommer jo lige lidt ekstra blæst lyd ind over den nu, og det synes jeg egentlig også passer den rigtig, rigtig godt. Faktisk synes jeg, det passer den så godt, at jeg har en lille positiv overraskelse til jer.
1: Så for det.
0: Nu er der spænding, kan I mærke det?
4: Ja.
0: Hvad siger den skøre radiovært nu? Jamen altså, jeg kan fortælle jer, at En som dig er det mest spillede nummer på Skala i den her uge.
5: Sådan der.
1: Det er vi da bare så.
0: Godt. Det er velfortjent.
1: Tak for
0: vel
1: det.
0: Vel ondt.
1: Tusind tak.
3: Wow. Så har vi et par opkald, vi skal lave.
5: Ja. Vi ringer lige til Sverige.
3: Ja,
5: back to back.
0: Nu rammer Blæst hele verden. Nu kører det. I har også lovet, som sagt, at spille den live her i studiet. Ja. Så Sasso og Anders, jeg har sat op til jer derovre. Yeah. Vil I ikke bare tage plads på det lille podie?
1: Jo.
4: Er det tro?
0: Her, der er Blæst og En som dig.

0: Taylor Swift, anti-hero her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag der har jeg haft besøg af bandet Blæst her i studiet. I er her lidt endnu. Hej med jer.
1: Goddag.
2: Hej.
0: Vi har både været på Skalas fredagsbar, vi har presset citronen godt gået i øvrigt. Og så har vi lige hørt jeres sang En Som Dig live her i studiet. Tak for den.
1: Jamen selv tak.
0: Vi skal til at runde af for i dag, dog. Yeah. Vi når ikke mere. Ja, så det er trist.
1: Pis.
0: Men jeg vil sige tak, fordi I har været forbi. I har jo haft en rigtig travl sommer med masser af koncerter og musik og fadøl, kan jeg næsten også forestille mig.
1: Ja, oh ja.
0: Og nu kan jeg forstå, at I har lidt ferie. Lidt velfortjent ferie.
3: Ja.
4: Vi skal lige...
1: Ja, med måneder, ikke?
4: Jo, med måneder. Så nu går vi lige lidt i... begynder så stille og lige så stille og kigge på ny musik, og så tager vi lige en pause i november.
0: Alright.
4: Så kører vi derfra.
0: Og så tilbage i studiet.
1: Og så
0: mere musik.
4: Yes, sir.
0: Blæst, tusind tak, fordi I har været ugens fredagsgæster. Det har været mega hyggeligt.
4: Tak, fordi
0: I
4: har været
0: med. Kan I have en dejlig weekend?
4: I lige måde.
5: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, kom til
9: Gala nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
23: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
24: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
29: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
30: Carglass repair, Carglass replace.
31: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
32: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
33: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
35: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
36: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
37: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
38: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
39: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
40: Du lytter til Scala FM.
41: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
42: Nordjyllands Politi har i dag afgivet skud i Aalborg. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Skudepisoden fandt sted, da politiet rykkede ud til en adresse efter en anmeldelse om nogle voldsomme uoverensstemmelser mellem to personer. Her opstod en situation, som ifølge politiet var så truende, at en eller flere betjente afgav skud. Ingen er dog kommet til skade under episoden, men en person er blevet anholdt. En person er fundet død efter den voldsomme brand, som havde natten til i dag på Møllerparken i Nyborg. Det oplyser Fyns Politi på Politiupdate. Politiet skriver yderligere, at der ikke er noget, der tyder på en kriminel handling. Tidligere på dagen efterlyste politiet en 70-årig mand, der er beboer på stedet. Det vides endnu ikke, om det er den omkomne person. Vi slutter i sportens verden, hvor den tidligere landsholdsspiller Jannik Vestergaard stopper sin karriere efter 15 år som professionel fodboldspiller. Det fortæller han til Politiken. Den 34-årige fodboldspiller begrunder sin beslutning med, at hans motivation er forsvundet. Jannik Vestergaard har spillet mere end 400 klubkampe i både Bundesligaen og Premier League, samt været en del af landsholdstruppen i 13 år. Efter et par flotte solskinsdage er det grå efterårsvejr tilbage. Over stort set hele landet er det skyet med regn af og til. Det vil dog efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
1: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
2: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
1: på Skala FM.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Volvo-forhandler.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
8: Hej, mit navn er Lars.
9: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
8: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
9: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
8: Ring på 41 82 00 23.
9: Landbrugsgruppen Syd.
8: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: gode til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab for dig i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 cl kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Til Skala FM.
17: 90'er festen.
16: 90'er festen.
17: Med det bedste fra 90'erne.
18: Skru op.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Cheetos snack,

0: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
1: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
2: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
14: replace. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hvis du fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmark.

0: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
27: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
28: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
29: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
30: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
34: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
33: På Skala FM.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7.98. En pose Lay's Jesus snack.

0: skove, bare rene lokaler. SideClean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
2: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, streetfood og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor, lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker

0: drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Lytter til Skala FM.
18: 90'er festen.
17: 90'er festen med det bedste fra 90'erne.
18: Skru op for humøret. Skala
19: FM. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sideclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
5: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
16: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
23: Hvad
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
29: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
30: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
31: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
32: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
35: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
36: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
34: på Skala FM.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg, fra Sønderjylland.
8: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
9: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpick for your feet.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Mazda-forhandler.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
11: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
24: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
2: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: hvis du fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
3: Hej, mit navn er Lars.
4: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
3: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
4: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
3: Ring på 41 82 0023.
4: Landbrugsgruppen Syd.
3: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
5: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
21: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Dengang hvor weekenden var det lokale diskotek. Syng med og stærke moves på dansegulvet.
1: 90'er festen på Skala FM.
0: Der er flere Skala hits lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter Kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Goring. Handpicked for your feet.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
2: CarGlass Replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
15: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
14: På Skala FM.

Det er fandme let. Det er Sted Conny. Helt ugen trusse. Tager du hende med hjem, så fed du hendes. Inden års mæge er blevet snart sur. Ulle M og Dalle, de vil køge en tur. De sejrer Elrond Harald, vi

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt.
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Kom til kæmpe høstmarked hos Land og Fritid Sundeved. Lørdag den 3. oktober fra 9 til 14. Med masser af fantastiske tilbud, live musik, hoppeborg, hobbyudstillere, street food og meget mere. Vi ses hos Land og Fritid Sundeved.
8: 4.000 kvadratmeter fyldt med møbeludsalg til alle. Vi er i fuld gang, og alle sparer penge. Lige nu hos Jakobs Boligcenter i Røde Kro.
9: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
10: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
26: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Skala.
32: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
31: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
32: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
31: Skru op.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala.